את מכינה את השבת ומתפללת. אני יכול להסתכל על זה שעות, ואיך את שרה לעצמך ומתביישת. בא לי להיות האיש הזה שמנגן לך,

הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים. הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים.

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי ויש לך ימים את אותי מרסקת, לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

טוב, עכשיו אנחנו נצא מהליינאפ את כל הדברים שתכננו ונעשה מה שלא תכננו. מה אתם אומרים? נלך בכיוון הנוסטלגיה. כן. ואז תן לי ככה, אתה יודע, זרום איתי פסנתר חופשי, הכל טוב. גם ככה הם שרים הכל עכשיו, אני בהפסקה. בלילות חשוכים

תן לי עוד אחד. אנחנו לאט לאט ממופע למופע, יש לי כמה שיותר נוסטלגיה, עד שכל המופע יהיה נוסטלגיה בעזרת השם. או, אני לא הייתי יודע לשרוק ככה.

תודה. טוב, אנחנו נמשיך עם נוסטלגיה. תן לי טוש, טוש. תן לי טוש. אה, איזה טוש.

הכל פה מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף, את הים שלי אני טובע בך, לא מוצא את החוף איתך, ואיפה השרף איתך?

0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, כל שישי, אודי רוזנבאום מארח, ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון, לצפייה והאזנה באתר, בפייסבוק וביישומון לטלוויזיה החכמה.
1: בוקר טוב לכם, צופים וצפות יקרים ויקרות שלי, איזה כיף שאתם בעוד שידור מיוחד ביום שישי בלייב ברדיו החברתי הראשון וב-106 FM עם אורחים מאוד מיוחדים היום, עם שידור נדיר שמאוד מומלץ לצפות ולהקשיב לו. היום אני מארח באולפן חברים וחברות מארגון נכי צהל שמתמודדים עם פציעות בפגיעות נפש שנגרמו להם במהלך השירות הצבאי. מאחורי כל אחד ואחת מהם יש דרך אישית של התמודדות, של צמיחה, של יצירה, ואני שמח לתת היום מקום לקולות, למנגינות ולכישרונות שהם מביאים איתם. במהלך כמעט שעתיים הקרובות נשמע שירים, ביצועים חיים, סיפורים קצרים מאחורי המוזיקה, ונקדיש את הבמה לכוחה של היצירה, לחבר, לרפא ולגעת בלב. ולפעמים, במקום שבו המילים נעצרות, המוזיקה ממשיכה לדבר. אז בואו נפתח את הלב ונצא יחד למסע מוזיקלי מיוחד. בוקר טוב לאופר סגי במבי.
2: בוקר טוב
1: ליצחק שטרן. כמה מילים, במבי, אתה מוזיקאי ויוצר הפודקאסט חשוף, והפכת את הזיכרונות שלך כחובש ואת ההתמודדות שלך עם פוסט טראומה בעקבות היותך חובש בפיגוע בבית ליד ליצירה מוזיקלית מרפאת לשליחות חברתית, ואתה משמיע את קולם של הלומי הקרב השקופים.
2: נכון.
1: יצחק שטרן, ביום אתה חייל סדיר, בערב אתה מוזיקאי, מלחין ומנגן בהרכבים שונים, ואנחנו ניתן למוזיקה לדבר כמו שאמרנו, ונתחיל עם אבא מבולבל.
2: מיקי מאוס על 8 מילימטר.
1: מיקי מאוס, יאללה, מיקי מאוס על 8 מילימטר.
2: אוקיי.

0: על 8 מילימטר, ודייוויד בוי אף לחלל.
1: תודה רבה אופיר.
2: תודה לך.
1: תודה יצחק, מרגש. ונעבור לשיר הבא. עכשיו זה אבא מבולבל. אני הייתי קצת מבולבל. אבל שיר מקסים שאני כל כך כל כך אוהב. אז הבמה שלכם.
2: תודה, אתה מרגש אותי. יאללה אבא מבולבל.

0: דווקא לא ראיתי את עצמי. אז אני כותב לך מכתב וסוגר מגירה, פותח את הלב, חי בשבילך.
1: כמה יפה, כמה מרגש. תודה רבה לכם.
2: תודה לך, אודי. איזה
1: יופי שבאתם.
2: תודה, יצחק.
1: יצחק. תודה לכם. תשארו עוד רגע קטן כדי לשמוע ולראות קליפ ששלח לי רועי דנון, גם הוא מנחיצה על... כן, ושבור לרסיסים קוראים לקליפ שלו. רועי דנון הוא בן 22 מכוכב יאיר, הוא בוגר מגמת מוזיקה, כותב, מלחין, שרת ביחידת אגוז, השתחרר מהצבא לפני חצי שנה, חזר מהמזרח ממש לא מזמן, ורוצה לעבוד על המוזיקה שלו בצורה קצת יותר רצינית. הוא ביקש להקדיש את השיר לזכר סרן נועם מדמוני, זיכרונו לברכה, חבר שלו מהצוות שנפל בקרב בלבנון ב-31 לאפריל 26 בתקרית יום לפני ערב פסח. אז בואו תראו את שבור לרסיסים של רועי דנון.

0: בסיסים. כן, רועי דנון, בהצלחה ורק בריאות. וכבר אנחנו עוברים לאורחים הבאים שנכנסו אלינו לאולפן. בוקר טוב ליפתח גולוב.
1: אהלן, אהלן.
0: ובוקר טוב לשי אלון. דוקטור יפתח גולוב, אתה יזם, ביופיזיקאי, שגריר ומרצה בתחום החדשנות והטכנולוגיה בעולם של נכי צה"ל.
1: כן.
0: ממש ככה.
1: יצא.
0: כן, כך יצא. שי, אתה גיטריסט, מלחין, מפיק מוזיקלי, מחנך ומורה למוזיקה, ומנחה בתוכנית מפתח זול מהיווסדה. בואו, אנחנו תוכנית של מוזיקה היום, ממש מקורות האדם.
1: כן, אז זה גם נעשה כחלק מהפרויקט של מפתח סול שציינת עכשיו. תוכנית שעוסקת ביצירה מקורית של יוצאי שירות קרבי שמוכרים עם PTSD, עם מוזיקאים מקצועיים, שי הוא אחד מהמנטורים שם, וזה שיר מקורי שאני כתבתי ושי הלחין.
0: מקורות האדם, במה שלכם

0: איזה יופי, ואיזה סיומת ככה מקסימה.
1: שי אלון, זה...
0: כן. מי כתב, מי הלחין?
1: מילים שלי, לחן של שי.
0: יפה מאוד. מאוד מאוד יפה. ואנחנו נעבור לשיר השני. אתה רוצה לספר לנו?
1: השיר השני זה שיר שכתב אותו מישהו אחר. וחשבתי שהוא בשורה לכל התקופה הזאת ש... של הקדי דוחין, כתב את המשפט שהיה חייב להיכתב בעברית, יש בי אהבה. אנחנו פה להגן על אהבה.
0: כן, זה קאבר, אז אתה יכול לציין מי, מי כתב.
1: מיכה שיטרית כמובן, הקדי דוחין הלחין.
0: כן, כן.
1: אני רק השליח.
0: ואתם בביצוע.
1: כן.
0: אז הבמה שוב שלכם.
1: יש בי אהבה.
0: לגמרי.

0: אין ספק.
1: יש עולם קורות ויש בנו אהבה.
0: יש בנו אהבה והיא תנצח. כן. אני רוצה מאוד להודות לכם. שהגעתם, אתה רוצה איזה משפט סיכום, זה בסדר, איזה התייחסות.
1: אין על המוזיקה.
0: כן, אין על המוזיקה, אני תמיד אומר את זה, אין על המוזיקה כמרפאה את הנפש. אני ממש מודה לכם שבאתם.
1: תודה רבה.
0: ורק בריאות נאחל לכולנו.
1: אמן.
0: תודה רבה. אתם רוצים, תישארו עוד רגע קטן, תישארו, ותקשיבו לשיר ששלח לי גם אברהם זרן, אני לא יודע אם אתם מכירים אותו, הוא גם, הוא בן 26, הוא נשוי אב לשלושה, והוא שרת בקבע בחיל הרבנות הצבאית, וניצל בנס מניסיון אובדני באמצעות האקדח האישי שלו במהלך מלחמת חרבות ברזל. הוא נמצא בשנתיים האחרונות בתהליך שיקום מנטלי ופיזי, והוא משתף בשיר קאבר צלח בעולם של מאיר בעניי, וביכולת של המוזיקה להרים אותו ממקומות חשוכים לגמרי. אז תשארו עוד רגע לשמוע אותו.

0: כן, אצלך בעולם, איזה יופי של ביצוע. אנחנו ממשיכים הלאה. ואיתנו נוריאל. בוקר טוב, מה שלומך?
1: בוקר טוב, בסדר גמור.
0: נוריאל ציידה, אתה בן 36, אב לשלושה מברוך חיל מהקיבוץ, חבלן משטרה ופצוע פוסט-טאומה מהשבעה באוקטובר. בתוך השבר העמוק ו... הניסיון להתמודד עם פציעה שקופה, המוזיקה שלך שינתה את פניה לחלוטין, אחרי שנה וחצי של חסימה שבה לא יכולת לנגן, מצאת כוחות דרך תהליכי השיקום וחזרת לכתוב, מחפש טיפה מקום שבו אפשר לנוח, אין כבר קשר בין הלב לבין מצב הרוח. היצירה שלך היום כבר לא מדברת על השמחה, אלא על הציורים שהחושך מצייר, והכלי החזק שלך במלחמה היומיומית להחזרת הצבע לחיים. אתה רוצה להוסיף משהו?
1: כן. התקופה היא תקופה של עשייה ושיקום, כבר תקופה מאוד ארוכה מאז 7 לאוקטובר. תמיד התעסקתי עם מוזיקה, ובאמת מאז אותו יום המוזיקה השתנתה. גם אני השתניתי והמוזיקה בעצמה השתנתה, משירים שהם יותר אהבה ושמחה ו... וכיף, פתאום מצאתי את עצמי מוצא נחמה בשירים של להוציא את הכאב החוצה. השיר הראשון שאני אשיר, עובדת תמימות, כתבתי אותו בעשירי לעשירי 23.
0: וואו, ממש.
1: כן, זה היה ככה איכשהו להוציא את הכאב החוצה, וזה עזר לי ממש.
0: הבמה היא שלך?

0: יש ימים שרק אתה יודע איך להתמודד. כבר גדלת וניצחת ויותר לא תפחד.
1: איזה יופי, כבר גדלת וניצחת ויותר לא תפחד. ממש מרגש.
2: תודה רבה. שיר נוסף שכתבתי גם במהלך כל השיקום, זה היה לאחר ביקור ביער הסודי. הייתי עם בית הלוחם ופגשתי עוד אנשים בעוד מקומות של בתוך הפוסט טראומה שאיבדו את חברים שלהם בשטח, ומצאתי איזשהו חיבור שלי איתם במקום שפשוט פיצצתי את הלב והמילים נכתבו בתוך האירוע.
1: ומה שם השיר?
2: Just one moment.
1: Just one moment.

0: נהדר, ממש יפה ומרגש. ואתה רוצה איזה מילה לסיום?
1: כן, תקופה לא פשוטה. אני שמח שרואים אותנו. זה פציעה שקופה והיא לא ברורה מאליו. לפעמים אי אפשר לדעת ממולך נמצא במצב כזה או אחר. אני מודה לכל המסגרות שאני נמצא בהן. מתאי לחץ, אגף השיקום, בית הלוחם, יש גם את שוברים גלים, המון המון המון פרויקטים ואנשים שעוזרים לנו, ותודה לכם, תודה ענקית על הכל.
0: תודה רבה לך, ואתה מוזמן להישאר לשיר נוסף ששלחו לי, קליפ, מיד אני אספר איזה, קליפ של עדן קידר. עדן קידר הוא בן 32 מירושלים, הוא לוחם מילואים בגצר גולני, היה בצוק איתן בסדיר, ועכשיו כבר שהוא כתב את המילים האלה בסבב שישי של מילואים בגבול לבנון. הוא כתב את השיר לפני 10 שנים אחרי השירות, באותה תקופה התחילו להציף אותו המון זיכרונות וחוויות שהוא חווה, וגם שאלות גדולות על החיים, והשיר הזה הוא שיח פנימי מול התת מודע ועל הבלבול הגדול שהוא חווה באותה תקופה. עדן קידר, כאב ראש.

0: ましょうか。
1: כן, עדן קדר, יופי של שיר, ושיהיה, כמו שאני אומר פה כל הזמן, בריאות הכי חשוב בחיים. שיר שלך היה כאב ראש, אז זה השם שלו, הוא היה מקסים. והנה אנחנו חוזרים לאולפן לרועי ברדה, שכבר היה פה פעם, רועי.
2: בוקר טוב, רודי.
1: מה שלומך?
2: אצלי בסדר גמור. כיף להיות פה, כיף לחזור.
1: אז אני אזכיר למי שלא זוכר, אתה יוצר ומוזיקאי שמביא במוזיקה שלך סיפור אישי של התמודדות, כאב, תקווה וריפוי מתוך החיים. עם אלם קרב והדרך שעברת נולו שירים חשופים ואמיתיים שנוגעים באנשים מהמקום הכי אנושי. האלבום החדש שלך בין נשימה לנשמה.
2: נכון.
1: נוצר יחד עם המפיק והמוזיקאי גלעד ויטל זל, שנהרג במהלך התקופה שבה עבדתם על האלבום, וזה אלבום שמחבר בין פצע לתקווה ובין מוזיקה לחיים עצמם.
2: ממש ככה.
1: מילה על השיר הראשון שלך. כן, הבוקר, אנחנו בבוקר.
2: בבוקר. אז השיר הזה בעצם בכלל הגיע בלילה. באמת, הגיע תוך כדי לילות מאוד מאוד קשוחים, שפשוט הייתי יורד לאולפן, שם את האוזניות, ופשוט נותן לצלילים להגיע, ופשוט מתחבר לסאונד הזה, שומעים את הגיטרות.
1: שומעים, שומעים.
2: ופשוט הייתי נותן לשיר לבוא, וככה נולד הבוקר, ובוא ננגן אותו.
1: אז הבמה היא שלך, והשיר הוא הבוקר.

0: וואו.
1: וואו.
0: ממש נכנס לתוך הנשמה. הכאב נגמר בבוקר.
1: כן, כן, משהו כזה, כאילו, אתה, אנחנו מחכים ללילה שיבוא, יעלה, ועוד יום, כאילו, אתה יודע, יגיע.
0: ועוד יום יעבור, ו...
1: זה כבר
0: ייגמר, כן. כן. מה השיר השני שנשמע, רואי?
1: השיר השני, שיר שכתבתי אותו לזכר גלעד, גלעד ויטל, זיכרונו לברכה, שהיה באמת העוגן שלי בתקופות הכי קשות, ויצרנו מוזיקה ביחד, את האלבום הזה, את הפרויקט הזה שנקרא בין נשימה לנשמה, שעכשיו שי פרץ, חבר מאוד יקר, עובד עליו וממשיך את השיר, את הפרויקט הזה, וזהו, וזה אותו יוצא, והשיר הזה נכתב גלעד מתוך מקום באמת של כאב, לא חשבתי שאני אקליט את השיר הזה אי פעם, אבל דני רובס, בכבודו ועצמו, שמע את השיר הזה. כן, תוך כדי הלימודים שלנו בקונסרבטוריון, הוא אמר, תשמע, אתה צריך להקליט את זה. והקשבתי לו, כי אם דני אומר, אז מבצעים. וזהו, והוא בא לשיר שם קולות, ויצא שיר מדהים, גלעד, נמצא בספוטיפיי, בכל הרשתות.
0: כן. גלעד, הוא יהיה במה שלך.

0: וואו, רואי. זה כל כך מרגש.
1: כן, החיים מרגשים, אודי, תשמע.
0: כן, והמוזיקה היא כלי ריפוי מדהים. ממש. רואים את זה עליך בכל צעד ושעל.
1: יש לנו עוד דקה, אודי?
0: יש לנו עוד דקה.
1: אז אני פשוט רוצה לספר לך רגע משהו שהיה לי, פשוט זה סיפור קצר שקרה לי אתמול, שזה מאוד מאוד חשוב שמי שמקשיב לנו רגע יפתח את הלב שלו ואת האוזניים, לקראת הגל הזה של מה שהולך לקרות פה עם אלומי קרב ופוסט-טראומטיים. אתמול קיבלתי טלפון ממש ב-10 בבוקר מחבר שפגש את שכן שלו, שאומר לו, תשמע, המצב שלי לא טוב, ואני לא יכול להמשיך יותר ככה, ואני הולך לשים לזה סוף. ממש, ככה, חד וחלק, כמו שאני מדבר איתך. וכאילו, הייתי מאוד מהר צריך לדבר עם הבן אדם הזה, ולהרגיע אותו, ומאוד מהר הגיע אליו חברים, עובדים סוציאליים שטיפלו בו והפנו אותו למקום הנכון, ועכשיו אנחנו מלווים אותו ולוקחים אותו ואוספים אותו אלינו, מה שנקרא. אז כאילו, מה שאני בא להגיד פשוט למאזינים, תפתחו רגע את האוזניים שלכם, כי זה יכול להיות הבן של הדודה, אח של השכן, אי אפשר לדעת כבר מאיפה זה ייפול עלינו, אז כאילו...
0: כן, אנחנו, היה כאן בזמנו עידן קליינמן,
1: כן.
0: כן, יור ארגון נכי צהל, שמכיר היטב את המטריה הזו של עשרות אלפי הנכים ופגועי הנפש, והוא כבר הציף עוד אז את הנושא הזה, ואני מקווה שמי שצריך לטפל בזה ולקחת את זה, יקדיש את המשאבים ותשומת הלב כדי לטפל בזה, כי זה אנחנו.
1: זה אנחנו, ממש.
0: זה אנחנו.
1: זה בסוף הסיפור שלנו.
0: נכון.
1: זה כבר לא האינדיבידואל של רועי או של אודי, זה כבר כל שלנו בתור המדינה.
0: לגמרי. אז תודה רבה רועי, אתה מוזמן, אתה מוזמן להישאר לעוד רגע אחד. אני רוצה להשמיע לך משהו מעניין. זה נקרא נונו וג'ימבו ג'יי מחיים את השיר המצמרר על אלם הקרב. אתה מכיר את זה? שיר מפעם? בוא תשמע, זה מדבר על אלם הקרב, כבר לפני 60 שנה זה דיבר. אז בחרתי ש... זה עוד... חברים, הנושא של אלם קרב לא היה ידוע עד כדי כך לפני עשרות שנים. וזה 60 שנה שהשיר הזה קיים ודיבר על זה, ורק היום או בשנים האלה יש מודעות יותר גבוהה. ותראו, תשמעו את העיבוד החדש והאקטואלי של ג'מבו ג'יי ונונו. רלוונטי מתמיד.

0: שנמסים.
1: 30 שנה אחרי לכתו של יאיר רוזנבלום והשירים שלו אקטואלי מתמיד. הייתי נער נכתב הרבה לפני שדיברו כאן על פוסט טראומה, הרבה לפני שזה הפך לשיח, זה כבר היה שם, שקט, כמעט מוסתר.
2: אף אחד לא היה מכנה את זה, אז הלום קרב. זה חוויות של חייל שבאמת חוזר מלחמה, וחש בפער עצום שהיה בין ההווי של המלחמה, ובין המציאות כפה שהוא פוגש אותה בעיר.
0: הרימונים חזרו לשוק לדוכנים,
3: אבל פניך נערי נותרו שונים.
1: את הייתי נער כתב דוד עתיד זיכרונו לברכה, לוחם בנחל שנפצע פעמיים במהלך שירותו הקרבי, ובחר לכתוב לא על גבורה אלא על הנפש הפצועה, על הנער שפניו נותרו שונים.
4: אחרי ששת הימים לא דיברו על פוסט טראומה. פוסט טראומה בעיניי התחילו לדבר אחרי יום כיפור. אז לא ידענו. ידענו שזה שיר על חייל שלא חזר.
1: כעת לרגל מופע המחווה הטלוויזיוני של כאן ג' זוכה השיר האיקוני לביצוע מחודש ומסקרן במיוחד של נונו וג'ימבו ג'יי. ומה שנכתב אז בין השורות נאמר היום בקול ברור יותר. חזק מתמיד.

כשהציעו לי את השיר הזה, אז קודם כל אני חייב להודות שלא הכרתי את השיר. אני יודע שזה בושה גדולה להודות, אבל אני בעצם, אפילו שצפיתי בסרט הלהקה, ואפילו שזה נכס צאן ברזל, פגשתי את השיר פעם ראשונה דרך הטקסט. והטקסט הוא מה ששווה אותי. לראות טקסט על הלם קרב שהוא כל כך חלוצי, בשנת 1967, זה משהו שאי אפשר שלא להישאר אדישים אליו, אל מול המציאות שאנחנו נמצאים בה עכשיו.

0: כן, איזה יופי של ביצוע וחידוש לשיר הזה שמביע כל כך הרבה. כבר לפני 60 שנה זיהו את התופעה הזו של פגיעת הנפש. שלום ליובל דר שני.
1: שלום.
0: מקווה שיראו אותך עוד שנייה אחת. הנה, אני חושב שעכשיו רואים אותך. מה שלומך היום?
1: בסדר, מחר יש לי יום הולדת.
0: וואו, מזל, מזל טוב, לא ידעתי. בוא נספר טיפה ככה, אני אקריא את מה שאתה כתבת לי, אם זה בסדר או שאתה רוצה אתה לספר.
1: אני חושב שכדאי, לא יודע מה כתבתי, אבל אני אדבר.
0: אתה תדבר, כן.
1: אני יובל, אני מחר אהיה בן 55, אני הלום קרב מעל 30 שנה. נפצעתי בגשר אלנבי בפעילות מבצעית, ואני מתמודד עם כל ההשלכות של שבטח שמעת מהלומי קרב אחרים, כל כך הרבה שנים, יש לי את הדרכים שלי להתמודד, אני מוציא את מה שנקרא, את האגרסיות שלי, את השיקום שלי כביכול, את השיקום האישי שלי דרך המוזיקה, דרך משחק, אני כותב שירים, אני משחק בתיאטרון בית הלוחם.
0: ומה השיר, שני השירים שבחרת?
1: זהו, שני השירים שבחרתי, זה מתוך, הם שני חלקים ראשונים שמדברים על הפציעה שלי ועל דרכי ההתמודדות ועל כל התקפי החרדה. זה מתוך אופרת נפש שכתבתי, שנקראת אופרת נפש צומת עד הלום. ובחרתי להשמיע את שני החלקים הראשונים.
0: אוקיי, אז בוא נשמע את חלק ראשון, עד הלום.
1: עד הלום.
0: עד אחד.
1: עד הלום אחד.
0: כן.
1: יש חמישה חלקים.
0: אנחנו נשמע שניים מהם היום. בבקשה, יובל, מצלמה עליך והבמה שלך.

חברים שלי רצו קדימה ואני נשארתי מאחור. המבטים שלהם היו אטומים ואני הייתי בבור. אל תשאירו לי אבק מאחור. אני עדיין מסוגל לראות קצת אור. האושר מתחיל במקום בו הפחד נגמר, ואנחנו כולנו יחד מאותו הכפר. מילים, מילים, מילים, פרולה, פרולה, להיות או לא להיות, זו רק לי שעה. אף אחד לא בא לפרוץ את הבועה. אף אחד לא בא, אף חולם, בוכה, צועק, אין לי אוויר. מסתובב לי בעולם, ריטה שרה עוד שיר. היינו כחולמים, זועקים. כחולמים, זועקים. בשבילי זו כללה. אני לא רוצה לחלום, רוצה לישון, לישון בהקלה. חזרתי לחיים, והחיים לא חזרו אליי. קנה מלווה מבט, גידלתי עיניים בגב. אוהב את החיים ופוחד. אוהב ופוחד. פחד מחזיק יותר מאהבה.

0: כן, מילים קשות ונשכניות אמרת לי.
1: כן.
0: כן. והלחן נעזרת פה ב-AI, נכון?
1: לא.
0: לא, לא בזה?
1: הלחן זה לחן שהלחין לי אותו ממש, מלחין, מאבד.
0: אוקיי.
1: הקולות רקע זה לא AI, זה הבת שלו שהיא זמרת אופרה, והיא...
0: וואו.
1: הייתה איתי באולפן.
0: וואו, זה מקסים.
1: שום דבר פה לא AI.
0: מקסים, מקסים.
1: החלק השני הוא מדבר בעיקר על התקפי החרדה ועל התסמינים שחווים הלומי הקרב, ויש שם גם כמה מילים שאני אומר לפני תחילת השיר שהם בפנים. שהמילים האלה הוספתי אותם ממש בשנה שנתיים האחרונות בגלל השביעי באוקטובר, הוספתי אותם.
0: אז בואו נעבור לחלק השני, עד הלום 2.
1: עד הלום 2.
0: ואתה תגיד לי שאתה מוכן?
1: אני מוכן. חוסר עוני
2: היה זה היה זה היום בו נשבר השבר, נשברה השבועה במלכות לבני עבר. כל דממה לוחש בהר, לך, רד, כי חטא העם. נשברו הלוחות, מלאכים פסקו שירתם. רק המתים יראו את סוף המלחמה, קטועי גפיים ישרדו, קטועי נשמה. אבי אבי, רכב ישראל ופרשיו, הצילני נא ואשב בבית אדוני לעד.

0: מוקד עם חיילים מתים בליל, זו שורה שאפשר נורא להתבלבל. יש המון חיילים שהנפש בהם מתה מזמן, והטריגר שלי הוא
1: חוסר עונים,
0: כמו אז בבור הקטן, כמו אז בבור הקטן.
1: אף אחד לא,
0: הקפיץ נשאר דרוך, הגוף אומר לי תילחם, יש סכנה, והשמש זורחת ואין מלחמה. לפעמים הגוף מגיב לא נכון, גם בלילה, גם באור יום. יום צועק, משתולל, לפעמים גם מזיל, להיות איתי צריך אור של פיל, אור של פיל. המדינה מבצעת בי פיגוע המוני, המון חלקים בי מתפזרים כמו אשן, כמו אשן. רק ההוא שלמעלה בוחן לב וכליות, אך למטה עושים זאת אנשים בלבן, לבן. השארתי חלקים בגוף ובנפש מאחור, ו30 שנה חלק ממני לא ידע, לא ידע לחזור. כולנו ילדים של החיים, אבל בחיים לא הבן המועדף. כולנו מרגישים יתומים, ולפעמים זה פשוט נשרף. אבוקת הנפש שלי נזרקת בוערת כמו נרה תמיד בחושך לבד. טוב למות, ארצנו בעד, תחזירו לי נפש, קחו את היד. טוב למות, ארצנו בעד, אין כאב בטן, נשארנו בצד. טוב למות, ארצנו בעד, תחזירו לי נפש, קחו את היד. טוב למות, ארצנו בעד, אין כאב בטן, נשארנו בצד. בחלומות רוקד עם חיילים מתים בליל, לצהלות הצהל, לתפארת מדינת ישראל.

0: 2.
1: מילים, כן, עושה רצון לשמוע גם את 3, 4 ו-5. מילים חזקות.
0: דרך אגב, עכשיו אני עובד על 6.
1: על 6?
0: כן. 6 היה אמור להיות בעד הלום, פשוט מאוד, לא היה לי, עבדתי על 5 הקטעים האלה שנה.
1: שנה, וואה, כן. שלמה. כן.
0: לא היה לי כוח להיכנס לאולפן, והשנה פשוט, ופשוט מאוד אני לא הייתי מסוגל, כי 6 זה הכי נשכני, ואני ממש בשבוע הבא מתחיל לעבוד על 6, כבר הוא מוכן, ו...
1: כן, אני חושב שגם אלה היו נשכניות מאוד, אבל יש למה לחכות, יש למה לצפות. יובל, אני רוצה ממש להודות לך שבאת לאולפן.
0: אני רוצה להגיד שהיה לי מאוד קשה להגיע היום, היום נפלתי על יום לא הכי טוב, אולי בגלל היום הולדת, אולי בגלל הכל, אבל הרגשתי שאני חייב לעשות את זה, ואני מאוד מודה לך.
1: ועשית את זה נפלא, יובל, עשית את זה נפלא, ואני רוצה לאחל לך גם יום הולדת שמח, אבל בעיקר בריאות, הנפש והגוף,
0: לכולם,
1: ואמן ואמן שזה יקרה, והמון המון תודה שבאת.
0: תודה גם לך.
1: תישאר עוד רגע קטן, תהיה איתי ב... שיר שכתב עודד מנשרי ששלח לי, גם הוא כן, זמר, יוצר, מלחין, פזמונאי שחי את המוזיקה מתוך אמונה עמוקה וחיבור לנשמה. את הדרך המוזיקלית שלו החל אחרי שהוא חזר בתשובה, התחתן ולמד לנגן, לכתוב ולהלחין, ומאז הוא הספיק ליצור 5 אלבומים מקוריים ולתת קולות לרגשות, לסיפורים ולחוויות שעיצבו את חייו. הוא בעל תשובה, חסיד ברסלב כבר יותר מ-20 שנה, ויוצר עצמאי, והשירים שלו משלבים חוויות אישיות, מסרים של אמונה, חיפוש פנימי ומבט עמוק, כנה ונוקב על החיים. מבפנים בוערת אש, אז יצאתי לבקש את שאהבה נפשי גם כשרועש. בואו נראה את זה, סינגל ראשון מתוך אלבום 6 בהפקת ארז לברי, עודד מנשרי, עד שיעיר הבוקר.

כן, איזה יופי, עודד מנשרי, איזה שיר יפה, תמשיך ליצור, ושרק בריאות תהיה לך. ובוקר טוב לענבל רייכלר. בוקר טוב, שומעים אותך ככה חלש, בסדר. ענבל, את בת 42, ולפני 24 שנים נפצעת מכדור ירי בגב בתאונת אימונים בשירות הצבאי שלך, ואת על כיסא גלגלים מתניידת, אפשר לראות, ובשנים האחרונות את מתמודדת גם עם פוסט טראומה. והשיר הראשון שלך נקרא דרכייך, נכון? הוא מענה להתמודדות עם הקושי בחיים, בהבנה שאת לא לבד בעולם, כולנו מחוברים ושייכים למשהו שהוא גדול מאיתנו, ותודה רבה שבאת, והבמה היא שלך.

0: איזה יופי, מקסים ממש. מילים ולחן וזה? הכל, הכל פרי עתך ומחשבתך. ממש יפה. השיר הבא שלך, אנחנו נעבור אליו מיד. את רוצה להגיד עליו מילה? אם לא, אז אני אגיד. אז זה נקרא בוי. הוא מדבר על תהליך התמודדות עם הפוסט-טראומה ועל האחריות של הבחירה בחיים. ואני רוצה שנייה לפני זה לשאול, כלומר, עברו כבר הרבה שנים, זה משתנה?
1: התחושה?
0: כן.
1: לקח לי הרבה שנים להבין שאני מתמודדת עם פוסט-טראומה. ואני חושבת שברגע שהבנתי שאני מתמודדת עם פוסט-טראומה, אז הדברים התחילו קצת להשתנות, כי הצלחתי לתת לזה שם.
0: והמוזיקה עשתה את שלה, עושה את שלה.
1: עושה את שלה כחלק
0: מהתהליך ריפוי הזה, כן, כן. אז בואו נשמע את בואי על תהליך ההתמודדות עם הפוסט-טראומה.

0: היו שומעים אותי, אז היו יודעים שאמרתי שזה מקסים, איזה יופי זה. משהו לסיום? את רוצה להגיד?
1: תודה על ההזדמנות. ולהגיד שאת המסע המוזיקלי שלי התחלתי רק לפני חצי שנה, 8 חודשים.
0: כן, זה מדהים. אני ראיתי אותך בהופעה של הסדנה של חמי רודנר. וזה לא יומן שרק התחלת עכשיו. ולקח לך 24 שנים כמעט להגיע לזה שהמוזיקה זה המרפא אחד הטובים.
1: בהחלט, בהחלט.
0: אז תמשיכי ותצליחי ותהיי בריאה.
1: תודה רבה.
0: בנפש ובגוף. ותודה שבאת.
1: תודה לך.
0: תשארי עוד רגע אחד לשמוע שיר שכתב שוהם ברזילי. קצת נשמיע אותו בטכניקה ישנה, אבל אין ברירה. שיר הזה נכתב מהמקום הכי חשוף ואמיתי של שוהם. אחרי ההתפרצות של הפוסט-טראומה, הוא איבד את היכולת לדבר, והמילים שפעם יצאו בקול התחילו לצאת דרך הדף. בגיל 26, הוא עדיין מנסה להבין איך ממשיכים לחיות לצד הזיכרונות, החרדות והשתיקות. אבל בתוך כל זה, הכתיבה הפכה למקום היחיד שבו הוא מצליח לנשום באמת. דממה, זה שם השיר, הוא לא רק שיר על כאב, הוא ניסיון למצוא תקווה בתוך החושך, ולהחזיר לעצמו קול בדרך אחרת. אז אני אשמיע לכם את דממה, וניפרד מענבל.

איזה יופי של שיר, שוהם ברזילאי, ואני מאחל לך, כמו שאיחלתי גם קודם, רק בריאות הנפש והגוף, ואנחנו נשמע עוד שיר אחד ונתארגן פה בינתיים באולפן. זה השיר שבחרתי, שאני חושב שהוא משקף יותר מהכל. זה לא שיר שפה כתב מישהו אצלנו, אלא שיר ידוע שנקרא כאב של לוחמים, אתם מכירים אותו, ואנחנו פה בינתיים נתארגן באולפן כדי שנוכל לקבל את האורחים האחרונים שלנו.

אני שוכב וחושב, אני לא נרדם, השקט לאט מתנגן. מקדיש לך עכשיו שיר בלי שם,

0: כן, הנה חזרנו, ועכשיו הפתעה לסיום. הזמנתי את אלחי, תעשה שלום שידעו, אתם כל כך רבים, מוזיקאי, יוצר, פסנתרן, מלחין, זמר, בטח אם היה לנו עוד זמן היית מוסיף עוד כמה דברים. כן, אבל אלחי אמר, אני מביא להקה שלמה. מה זה חייב? אז בוא נשמע מי פה איתנו.
1: זה דור זיו המתופף שלנו. רגע, יושב על כחון, אנחנו לא
0: רואים. יושב על כחון, בן 27 מנס ציונה.
1: נכון. יש לנו את נועם קרים.
0: נועם מאחורה, נגן בס, קונטר בס, מה?
1: יושב על כיסא.
0: גם מורה למוזיקה.
1: נגן על בס ועל סנדוויצ'ים.
0: כן, שומעים אותך חלש אם אתה רחוק, אבל בסדר.
1: אין בעיה.
0: כן.
1: גיטריסט.
0: כן.
1: אני מורי נשיא, מפיק מוזיקלי, יוצר, מלחין, מעבד, נגן. כן. הוא אפילו הפיק אחד מהשירים שאנחנו הולכים...
0: יפה. הייתה טענה שאתה די גבוה, אבל אני סתרתי את זה.
1: הוא גבוה באנרגיות.
0: הכל יחסי, בדיוק. כן, ביחס אליי. כן. אז... בואו נתחיל עם שירים, אנחנו פה בשביל לשיר.
1: יאללה.
0: ומה השיר הראשון שתשירו לנו?
1: השיר הראשון נקרא מי זאת את?
0: מי זאת את? זה קאבר. זה לא קאבר, זה מקורי, כן?
1: רוצה כמה מילים להגיד עליו? כאילו שאני אגיד?
0: כן, תגיד, כן.
1: זה בעצם השיר הראשון שכתבתי לאלבום הזה. האלבום הזה שיצא שבוע שעבר, שנקרא העולם הזה. אז בעצם זה שיר שנכתב בתקופה ממש תמימה, לפני פחות או יותר 4 שנים, לפני כל התררם וזה. זה שיר תמים בעצם, שמספר על תקופה שהבנתי שאם אני רוצה להיכנס לזוגיות, אם אני רוצה להכיר בעצם פרטרית לחיים או משהו כזה, אני צריך קודם כל להיות בסבבה עם עצמי.
0: אז בואו נשמע, נשים את המצלמה עליכם. אני חושב שלא רואים אותך מספיק. אתם רואים, ככה רואים, כמו שאתם רואים במסך. אתם רוצים לשפר, יש לכם הזדמנות.
1: המסך הזה הוא זה. איזה מסך אנחנו עושים?
0: לא, אתם פה, פה.
1: זה
0: זה, זה, כן, בדיוק.
1: אוקיי. אני התמקמתי על זה.
0: אוקיי. כן, כן. הבמה שלכם.
1: הבמה שלנו, יאללה. בוא ניתן אותה.

0: כן, יש עבודה לעשות, אתה אומר. יפה מאוד, יפה מאוד. אתם, כאילו, אתה רוצה עוד מילה על, על, ה, על הקונספט של הלהקה, כאילו...
1: כן, א', אתה שמעת איזה מדהימים במזיק.
0: כן, חבל על הזמן.
1: אז אתה מבין למה התעקשתי.
0: אני ממש... חסר עוד מישהו פה?
1: לא. יש זמורות ליווי.
0: יש זמורות ליווי.
1: כן.
0: אוקיי.
1: זה הכל כזה מין תמונה.
0: אז אין תופים או שפה התפשרנו על כחון? אתה מתופף כי...
2: אין תופף.
0: ממש. עוס לי כאילו.
1: כן, כן. הוא מתופף.
0: מה אתה אומר? ממש. וואלה. קשה למתופף לעבור לכחון, כן. כן, כן.
1: הוא אוהב מוזיקה, הוא שומע.
0: אין ספק שהוא אוהב מוזיקה, אין ספק שכולכם אוהבים. אז אתם רוצים לעבור לשיר השני?
1: בטח. שיר השני נקרא עוד רוח.
0: עוד רוח.
1: כן.
0: מילה עליו?
1: כן. זה בעצם שיר שבא לתאר מצב של התמודדות שבן אדם כשהוא מתמודד ומה לדעתי כאילו אני כתבתי את זה למישהו אבל בעצם דיברתי על עצמי מה לדעתי צריך להגיד לבן אדם שנמצא במקום של ייאוש שהוא רוצה לברוח יש שם כל כך הרבה דרכים לברוח בעידן שלנו ופשוט להתמודד עם זה, להתמודד עם הקושי ולהבין שיש שם עוד רוח והרוח.
0: בריחה היא לא הפתרון.
1: כן, היא לא הפתרון. יש סוגי בריחות, כן? אבל באמת בריחה בסגנון של, של המקום שממנו נכתב השיר, לא יודע, מניסיון אישי זה לא מומלץ.
0: עוד רוח.

0: מסר ברור, חד וחלק. אל תברח, תתמודד.
1: אני לא יכול לברוח מהמסר.
0: כן, יש כאילו חלק מהחברי הלהקה, הם גם פגועי נפש, או ש...
1: מי מאיתנו לא פגועי נפש, דבר ראשון.
0: אבל כנכה צהל.
1: נכה צהל, אז בעצם יש לנו את עמית, שהוא מילואים ניק, והוא גם בהתמודדויות שלו, יכול לדבר בפני עצמו.
2: זה שאין...
0: אין הכרה רשמית.
2: יכולה אולי להיות הכרה רשמית, אבל לא הלכתי להיבחן. בוא נגיד ככה, לא הלכתי לקבל את הטייטל, אבל...
1: הלכת לאודישני?
2: כן, אשמח. יש לך מים?
0: תפתחו את הדלת. כן, ו...
1: גם דור זיו.
0: גם, כן?
3: הייתי במילואים, אתה יודע, היה תקופה של התמודדות. אני חושב שכל אחד מתמודד עם זה בצורה שלו. לאו דווקא יש הכרה, יש זה, אבל בסוף כל אחד מתמודד עם משהו.
0: כן.
3: גם בסוף כל... לא משנה, היית במילואים, לא היית במילואים, חווית את כל המלחמה ואת החווה, אתה יודע, במדינה הזאת. כל אחד חווה עם עצמו איזה משהו.
2: גם אין מישהו שלא מכיר מישהו
0: שלא... כן, כן, אנחנו גם במלחמה מתמדת וגם כולנו קרובים אחד לשני.
3: אנחנו חיים את זה, את היום יום אנחנו חיים את זה.
0: כן. מה...
2: רגילים לזה.
0: מה שיר הסיום שלנו?
1: שיר הסיום הוא שיר מלא בתקווה ואופטימיות. הוא שיר שנקרא לא מפסיק לחלום.
0: זה הסינגל הראשון, נכון? מתוך האולבום. מתוך האלבום של העולם הזה?
1: כן. אני מאוד אוהב את השיר הזה, כי הוא באמת בא להגיד איזה משהו ש... בעצם יש, כאילו, אני מדבר, סבבה, יש קשיים וזה, אבל בן אדם, אל תפסיק לחלום. אנחנו פה על הפלנטה הזאת זמן מסוים, כי אנחנו לא יכולים ליפול ולא לקום כל הזמן. חבל, בעצם.
0: אז זה שיר ש... השיר, שיר אופטימי.
1: שיר סך הכל אופטימי, כן.
0: כן, שנותן כוח.
1: נכון. נותן רוח.
0: לא מפסיק לחלום.

0: לא מפסיק לחלום, לא. אף פעם לא, ותמיד להיות אופטימי, כי אלה החיים שיש לנו. יפה, מקסים, מקסימים אתם. הפתיחה הייתה מפתיעה. כן, כאילו מיוחדת כזו. גם בשבילכם היא הייתה מפתיעה. לא יודע, מישהו עשה את זה, מישהו חיבר את זה, לא?
1: לא רואים דברים כאלה.
0: יפה. מילות סיכום, משהו עוד להגיד?
2: כן, למה לא? א', תודה רבה. תודה רבה, אנחנו מודים לך מאוד על ההזדמנות ככה להשמיע, זו פעם ראשונה ככה שאנחנו נשמעים בציבור,
0: כן.
2: ויוצאים לאיזה מין דרך, שאלבום שיצא שבוע שעבר, ובאמת כל מיני הופעות, ובאמת בעזרת השם ככה לתת,
0: תצליחו.
2: להשמיע, לרגש.
0: כן. ואני רוצה לאחל לכם, קודם כל, אתם מקסימים, פשוט מקסימים, ואם היו פה זמרות ליווי, אז בכלל אני חושב שזה היה... היה מקסימים ומקסימות, אבל זה היה פנטסטי.
3: להכניס את כל השולחן.
0: כן, אני לא יודע איך להכניס פה. שישה זה היה מקסימום. עד היום, תמשיכו, תצליחו, תהיו אופטימיים, תסתכלו על החלק של הקוס המלאה שיש. אנחנו פה ואנחנו חיים, ויש לנו עוד מה לעשות ולתת. ולפרוח. אז חיבוק גדול ממני, ותודה רבה שבאתם.
3: תודה
1: על האירוח.
2: כיף גדול.
0: ולכולכם, הצופים והצופות שלי, תודה, תודה שאתם איתי שוב בשידור המיוחד הזה. נהיה פה גם בשבוע הבא, ביום שישי, בשידור רגיל. שיהיה לנו רק בשורות טובות יותר מאלו שיש היום. שיהיה לכם סוף שבוע טוב.
4: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, כל שישי, אודי רוזנבאום מארח. ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון, לצפייה והאזנה באתר, בפייסבוק וביישומון לטלוויזיה החכמה.

0: שלום עליכם, יום שישי שמח ומאושר לכולכם. הנה הרב גוטליב שידבר עכשיו שעה שלמה למה אני לא במצב היום. מה העניינים?
1: כי אתה מבשל.
0: כי אני באמצע צילומים של תוכנית בישול ב...
1: אז ממש כאב לך כל הגוף והנשמה אחרי כל הבישולים?
0: כן, כן, אבל...
1: כי אתה חותך הכל ואתה מקלף.
0: תשמע,
1: אתה הכל או שיש עוזרים?
0: לא, לא, אני ובת זוגי לתוכנית. וזה ממש קשה, ממש קשה לעבוד במטבח ולייצר ארוחה ל-12 איש. זה ממש קשה.
1: 12 איש זה לא מעט.
0: זה לא מעט, וזה גם אוכל ברמה מאוד גבוהה. זה לא עכשיו, אתה יודע, לשים כף מרק. זה מאכלים מאוד מורכבים, מאוד.
1: וזה תחרות.
0: תחרות, כן.
1: כמה מתחרים שם?
0: זה 5 זוגות מתחרים. נקרא המטבח המנצח. בסדר.
1: האם פניך לניצחון או שפניך לעבודה?
0: מה זאת אומרת? מה ההבדל בין הניצחון לעבודה? העבודה יכולה להיות ניצחון.
1: זהו, זה אני מתכוון.
0: פניי לניצחון, אבל האם הנצח? זאת לא אוכל לספר לך כרגע, כי... מה שלומך?
1: זאת אומרת, יש איזה צוות של מחליטים?
0: כולם שופטים את כולם.
1: כולם תואמים מכולם.
0: כולם תואמים מכולם.
1: אפשר לטעום כל כך הרבה דבר, כל כך הרבה.
0: יושבים שעות, שעות, יושבים שעות, מחכים שמשיח יבוא. בקיצור, לא משנה, יש לנו דברים יותר חשובים לדבר עליהם. הנה נגמרה המערכה על איראן, בלי שנגמרה עדיין. והתוצאות עגומות יותר מכפי שניתן היה לצפות, לדמיין. ונשאלת השאלה, האם אנחנו מאמינים שהכל לטובה? האם אנחנו מאמינים שברגע הבא, ונהפוך הוא עד שישלטו היהודים?
1: כן.
0: כן.
1: כן, זה חייב להיות כך. השאלה היא על המילה אמונה. על זה יש שאלה.
0: מה השאלה פה?
1: תשמע, אני הוצאתי אתמול סרטון שבו אני מצהיר שאני אתאיסט. קבל עם ועדה.
0: תגיד לי, מה, אתה דפוק?
1: אם אני דפוק?
0: כן.
1: למה?
0: למה אתה חותך כל חוט שעוד נותר לך, שמחבר אותך לקבוצה שממנה אתה מגיע?
1: אני מנסה לבנות את החוט שביני לבין הקדוש ברוך הוא.
0: הבנתי.
1: הקבוצה פחות מעניינת אותי.
0: אז אתה אתאיסט כי?
1: אז אמרתי ש... אני יודע את הכל, כן, התנ"ך, ההלכה, הכל, הכל, הכל. אבל כשזה בא למבחן בשטח, כן, דוקו-ריאלי, אז השאלה היא האם אני באמת מגיב כאדם מאמין. זאת אומרת, ההבדל ביני לבין אתאיסט, נקרא לזה מתל אביב, זה שהוא מלכתחילה לא מאמין בכל הטקסטים ושום דבר, הוא לא מקבל אותם. אני מקבל את הטקסטים השונים כאמת מוחלטת מצד האינפורמציה. אבל אני אומר שאדם מאמין, הפירוש הוא שהטקסטים האלה משפיעים על החיים שלו. ואם הם לא משפיעים על החיים שלו, אז באופן ריאלי זה אומר שהוא אתאיסט.
0: אוקיי.
1: פשוט מאוד. זאת אומרת, אם אתה מאמין שיש אלוקים, אז אני לא צריך הרבה הוכחות. אם דע לפני מי אתה עומד, אם אתה מאמין שאתה עומד לפני אלוקים, אז אתה תעמוד בדרך ארץ. א', ב', אתה חושב אחרת, אתה מרגיש אחרת.
0: לגמרי.
1: מה?
0: לגמרי.
1: לגמרי, נו, זהו.
0: לגמרי, נו, ברור.
1: אז זהו, אז על זה דיברתי.
0: אז למה אתה אתאיסט, אבל לא הבנתי?
1: כי אני רוצה לחדד את הנקודה דרך עצמי. שלא כל מי שנראה דתי, הוא באמת דתי. את הנקודה הזאת אני רוצה לחדד לא רק לגבי עצמי.
0: אני אגיד לך משהו יותר.
1: לגבי כולם. זאת אומרת, כאילו, הם נקראים בני התורה ובני הישיבות.
0: יאללה, זה בביר.
1: וזה, אתה מבין שזה...
0: האנשים האלה, שאני רואה אותם, חוסמים את הכבישים, הולמים במכוניות, מדברים למצלמה ואומרים דברי רהב ושחץ.
1: כן.
0: אני לא מזהה שם שום ניצוץ של בורא בתוך האירוע הזה.
1: נכון.
0: שום דבר.
1: נכון.
0: כלום וכלום.
1: נכון.
0: אלה לא אנשים מאמינים, אלה אנשים מוסתי ומוסחי דעת לגמרי.
1: כן, זה בסך הכל...
0: יאללה, שלחו להזזל.
1: חבורה של ילדים בעיקר.
0: באמת.
1: ששולחים אותם עם איזה...
0: מזעזע.
1: אתה ראית את מה שהמשטרה עשתה שם?
0: מה? לא הייתי בתוך החיים האלה כמה ימים.
1: לא? בגלל לא. הבישולים?
0: כן.
1: וואו.
0: מה עשו?
1: הייתה אלימות עצומה.
0: לא אכפת לי.
1: זאת אומרת, היה שם המון המון תמונות עם דם.
0: לא אכפת לי. ממש לא אכפת לי. לא אכפת לי. מצטער. אני מתייחס היום לאספסוף הזה, כמו שאני מתייחס לאספסוף פלסטיני. באותה מידה.
1: אותו דבר.
0: אותו דבר, אפילו יותר גרוע.
1: כן.
0: יותר גרוע. אני אגיד לך למה יותר גרוע. כי הספסוף שלי, יש לו אופציה להיות בן אדם על סמך הרכוש המשותף שלנו. התורה.
1: כן.
0: הספסוף הפלסטיני, הוא קשור למקורות אחרים, שהוא מפרש לא נכון, או שהם מראש הם אנטישם. אין לו את האופציה. אין לו את האופציה. אז אתה יודע, אין לי גם מה להגיד עליו. אבל הספסוף שלי, הכי מגיל בעולם. הכי מגיל.
1: למה? לא הבנתי למה יותר.
0: יותר? כי יש לו את האופציה והוא מתכחש אליה.
1: זאת הנקודה.
0: יש לו את האופציה. הספסוף שלי, יש לו את האופציה לתקן את עצמו על סמך הכתבים שבו היהודי. הוא מאמין. כן. הספסוף המוסלמי, אין לו את הכתבים שמאפשרים לו תיקון. כן? אין לו את הקבלה, אין לו את ימימה. יש לו את התנועה הסופית, אבל היא מאוד קטנה ומאוד שולית. התנועה השלטת היא התנועה הג'יהאדיסטית. ואדם שיש בו שורש של אמונה, והוא רוצה להתחבר למשהו, כן? ואם הוא מוסלמי, פלסטיני או אחר, אז הוא מתחבר למה שהם מציעים לו בעולם האמונה, ושם אין אופציה לתיקון עצמי, רק לרצח האחר. אז אני לא יכול להאשים אותו, כן? הוא ממש תינוק שנשבע. אבל אצלנו, כל רגע ורגע יכול אדם ללכת לתורה ולקחת ממנה את הכלי לתיקונו עכשיו. נכון? נכון. אז אם הוא לא עושה את זה, הוא רשע. ואין לי איתו שום דבר. זה הכל.
1: כן. טוב, אני לא מסכים לדברים כל כך.
0: אתה לא מסכים לדברים.
1: לא כל כך, בגלל ש...
0: אבל בשביל מה אני בא לפה? בשביל שאתה תסכים איתי. אני שואב את ה...
1: בתחושה אני לא מסכים. בימים האחרונים יצא לי לשמוע עדויות, אתה יודע, מכל ה... מה שנקרא שורה.
0: כן.
1: אנשים שטיפלו בגביעות, וזה זה דברים נוראים.
0: כן, כן, יש לי חברים שעשו את זה.
1: דברים נוראים, נוראים. מה שזה אומר, שבעצם מה שמונח להם בראש לאנשי החמאס, ולא רק... זה שהיהודי זה דבר סופר בזוי.
0: כן.
1: האידיאולוגיה הנאצית פשוט.
0: כן, כן.
1: ממש. אתה יהודי זה דבר בזוי, מזיק מאוד לעולם, ומצווה לרמוס אותו, כמו שרומסים ג'וק, ואם יש לך איזה נקיפות מצפון, אז אתה אידיוט. זהו. עכשיו, אני לא, אני חושב שהקוראן... הוא לא מגיע לטירוף שלהם. יש הרבה קטעים בקוראן שהם כן בעניין של מוסר ורחמים.
0: יש גם הרבה קטעים שלא. ובמיוחד החדית'ים, שזה כמו ההלכה אצלנו, כן?
1: אז הם מפרשים את זה איך שהם רוצים.
0: הם מפרשים את זה איך שהם רוצים, ותמיד לחומרה, ותמיד זה. אבל השאלה היא, תראה, אצלנו ובעולם יש הרבה...
1: עכשיו, גם אצלנו, בוא נעבור אלינו.
0: בוא נעבור אלינו.
1: נעבור אלינו, אז... הרי אני בא מתוך הארטקור של העולם החרדי. מבחינתם, אדם חילוני, זה לא בן אדם בכלל.
0: ברור. ואותנו מאשימים בשנאתם וקוראים לנו אנטישמים.
1: כן, זה לא בן אדם בכלל, והילדים האלה הרי לא יודעים לשקר. אז הם אומרים את האמת בפנים. מבחינתנו, אתם בהמות, אתם...
0: כבר חזרת? כבר הלכת? כבר חזרת?
2: אתה אומר שאני יעיל.
0: אני אומר שאתה יעיל, אני חושד שאפילו בניגוד להנחיות רצת בדרך.
2: יש מצב בשבילך. תודה רבה, רבה. תודה רבה.
1: תודה רבה, שמעון.
0: זה שמעון סולימני.
1: כן.
0: קבלו אותו במחיאות כפיים סוערות.
1: סולימני. סלומו.
0: כן.
1: סלומו המלך.
0: יא.
1: סלמה.
0: סלמן.
1: לא, אז הנקודה היא כשמדברים על החבר'ה שלנו, אז יש בוז גדול מאוד, גם כלפי העולם החילוני וגם כלפי העולם הסרוג. יש בוז גדול מאוד, זאת אומרת, סנוביזם מטורף. אני מסתכל, אתה יודע, על כל הדוברים שלהם, ואני לא מבין בכלל, כאילו הם אנשים פיקחים, יוצאי ישיבות, פיקחים. בא אחד מתעמם, מה פתאום לנהוג באלימות? מה השאלה, מה פתאום לנהוג? אתה חוסם פה מאות אלפי אנשים בדרך הביתה, אז מה אתה רוצה? מה השאלה בכלל?
0: ואז אומרים, כן, וקפלן? וקפלן.
1: ואם הייתי מרביץ גם לקפלן, אז טוב לך?
0: אז קודם כל, לא אכפת לי גם להרביץ לקפלן, באותה מידה.
1: אני חושב שכל מי שחוסם,
0: נכון.
1: אז הוא ראוי לכל גינוי.
0: וחוץ מזה, קפלן שרת.
1: ואתם לא שרתתם.
0: משלם מיסים, שולח את הילדים, תורם למדינה. אז
1: יש הבדל
0: גדול. על פי האמת, יש לו גם זכויות אחרות.
1: כן. זאת אומרת, זה דבר מטורף. כל הסיטואציה הזאת של אנשים שהם לא משרתים בכלל ונבדלים ולא רוצים להיות שייכים ולא כלום.
0: אבל כשנוגעים להם בזכויות, אוי אוי אוי.
1: כן, וכשאם נוגעים להם בתקציבים, מצב מטורף לחלוטין. אני הייתי מבין, שמעו, אתם מלך העולם, אתם הכי הכי בעולם. תבנו לכם מדינת בני ברק משלכם, תקציבים משלכם, תעשו מה שאתם רוצים עם עצמכם. אבל כאילו להיבדל לגמרי, וגם לקחת מפה תקציבים, וגם לא לשרת.
0: גייסנישט.
1: זה לא הולך, אתה אומר.
0: לא, זה לא הולך. האמת היא שתראה, לא הבוקר כיוון שערכתי בשנתי, כי הלכתי לישון מאוד מאוד מאוחר, ועוד על הבוקר הייתי צריך לשרת את בנותיי, שהיום הוא היום האחרון ללימודים. אז אחת עשתה לילה לבן בבית הספר. ישנים בבית הספר, ובבוקר זו שנתה האחרונה בבית הספר הזה.
1: זאת אומרת, ישנים מביאים סקש?
0: מביאים סקש, ישנים באולם הספורט, ובבוקר...
1: ובקושי ישנים כנראה?
0: לא, דווקא ישנה יפה כל הלילה, ובבוקר מקבלים את פני הילדים בשירים וריקודים, ונפרדים מהם, כי הם סיימו את חוק לימודי בבית הספר הזה. אז זאת ילדה אחת. הילדה השנייה הלכה ליום האחרון בבית הספר שלה, וגם כן עם כל מיני הכנות וזה, אז לא, אני פשוט ממש כמעט לא פתחתי כלום, אבל כמה דברים בכל זאת אספתי, שרובם קשורים לחרדים, כי בעיניי זה העיקום הכי גדול היום במציאות הישראלית. לא יודע אם ראית, אלפי חרדים הצטרפו לליכוד. ויז'ניץ, כל מיני חבר'ה, חסידויות שלמות מתפקדות לליכוד. בעצם הופכים את הליכוד למפלגה חרדית.
1: יש להם רעיונות, החבר'ה.
0: יש להם רעיונות, אבל השאלה היא...
1: קודם היה עניין של להחרים את קוקה קולה ואת טרה, וכל מיני דברים כאלה, ולגרום שיבושים דרמטיים. בכל השוק, בכל הכלכלה הישראלית.
0: לא קרה.
1: הם חושבים על זה. הם חושבים על זה. להקות מה שנקרא בכיס. אם מקים בכיס שלהם, הם יקו בכיס של כולם. כל מיני מחשבות כאלה. אז אתה אומר שמתפקדים לליכוד עכשיו?
0: כן, כן, כן. כן.
1: ואז מה? אז הם יפכו לשליט בליכוד.
0: כן, אז הם ימנו את האנשים. בסדר גמור, אני מקווה שמצביעי הליכוד לוקחים את זה בחשבון כשהם יצביעו ליכוד, למרות שעל מצביעי הליכוד, לצערי הרב, אינני סומך יותר כבעלי שיקול דעת שאני יכול לסמוך עליו. אני חושב שרבים ממצביעי הליכוד הם אנשים ללא שיקול דעת. שהיה להם פעם שיקול דעת, אבל מתוקף האחיזה, ההיצמדות, חוסר היכולת לשחרר את ה... החלטה...
1: האג'נדה הישנה.
0: כן. הם...
1: טוב, אני אגיד לך את האמת. בכל דבר יש מעלה וחיסרון. המפלגות הליברליות, נקרא לזה, הדמוקרטיות, ליברליות הן יותר מדי מנותקות ממורשת ישראל. והמפלקות הסרוגות, אז גם שם יש בעיות, לא... גם שם יש בעיות. אין שלמות, בקיצור.
2: אנחנו לא מחפשים שלמות, אבל אנחנו מחפשים שלא יהיה...
1: איזשהו דבר נורמלי.
2: נורמלי, ושהעיוות לא יהיה כל כך גלוי לעין. אתה יודע, לא אכפת לי לגלות את העיוות בעוד 10 שנים, אבל... כשהעיוות ממש ממש בפרצוף שלי, ואנשים ממשיכים להגיד... בסדר, אני לא יודע, אתה יודע, הפסדנו במלחמה מול איראן, עם כל היכול...
1: אתה קורא לזה הפסדנו?
2: בוודאי.
1: למה אנשים קוראים לזה הפסדנו?
2: מכיוון שהאיראנים דצים ועולצים.
1: קודם כל... המצב רוח הפסיכולוגי שלהם לא מעניין אותי.
2: מאוד מעניין אותי.
1: אבל השאלה...
2: מאוד מעניין אותי
1: על הצבא. לא, מה אכפת לי? עם איזה מטורף עומד על הראש, מה אכפת לי? השאלה אם הוא יכול לפגוע בי או לא, זה השאלה.
2: אם הוא עומד על הראש... אז סימן שהוא גם יכול לפגוע בך, כן? אחרת לא היה עומד על הראש, כי האנשים האלה הם צריכים לעמוד על הראש של עצמם. זה הדרך היחידה לנטרל אותם, זה שהוא ראשו יהיה מונח למרגלותיו. זהו. ולמה אני קורא לזה הפסד? קודם כל כי הפסדנו את אמריקה בגדול, ואפרופו דיברת עכשיו על המפלגות הציוניות הדתיות, אז אתה יודע, יש עכשיו...
1: הם תקפו חזק מאוד את ה...
2: ואתה יודע, זה שסגן הנשיא ארצות הברית מתייחס בריאיון אישית, כולל שמות לבן גביר וסמוטריץ', זה רע מאוד.
1: זה לא טוב.
2: רע מאוד. זה שיוצאים לו משפטים מהפה כמו, ישראל צריכה לחשוב טוב טוב, למה יש לה רק ברית אחת בעולם, זה נשמע כמו לפני פרידה. אבל דבר אחד אני חייב להגיד לך. בכל מדינת ישראל שאבלה עכשיו על תוצאות המלחמה, יש אדם אחד שמח. לא דיברתי איתו, אבל אני מניח שאני צודק. מי הוא האדם הזה, אתה יודע?
1: לא.
2: מתחיל בבית.
1: בבית?
2: בבית.
1: ביבי.
2: לא, בוודאי שלא, ממש לא, אבל זה מתחמם מאוד. מתחמם מאוד. יש לך עוד שתי...
1: אבל תזרוק לי רמז, למה הוא שמח?
2: הוא שמח מכיוון שירד לו עול גדול מאוד מהראש. מאוד גדול. הוא האדם היחיד שמרגיש היום הקלה מוחלטת ושלמה לכל בעיותיו. נשיא המדינה, בוז'י הרצוג. אין יותר עניין של חנינה של ביבי. טראמפ ירד ממנו בעניין הזה. טראמפ כבר לא מחבב את ביבי. טראמפ רוצה להתרחק מביבי. אמנם הוא אמר אתמול שלשום, אני חושב שאני אמליץ לבחור בו, כן? אבל חושב זה כבר משהו אחר מממליץ. וממליץ זה משהו אחר ממתערב, ומתערב זה משהו אחר מכופה.
1: ואיך אתה מסביר את ההתהפכות הזאת?
2: א', כי הבן אדם הוא מתהפכן.
1: זה הטבע שלו.
2: כן. שתיים, כנראה שהוא באיזשהו אופן גם הולך שולל לחשוב. לא, תראה, האמת היא שהסיפור האמיתי, עד כמה שאני יודע, זה שראש הממשלה אמר, וגם המוסד, הם אמרו לאמריקאים, יידרש לחץ של שנה, כן? אבל לאמריקאים אין להם שנה. לדמוקרטיות מערביות אין שנה להיות במלחמה. והוא חשב שהוא יעשה זבנג וגמרנו, ולא היה זבנג וגמרנו. היה זבנג מאוד גדול, אבל לא גמרנו. ועכשיו הוא צריך להאשים מישהו. ואת מישהו מאשים זה אותנו. ואת ראש הממשלה שכאילו הונה אותו, או גרר אותו, או לקח אותו, או לא, אתה יודע, הוא אומר, הייתם כבר צריכים לגמור את החיזבאללה, עדיף שהסורים יעשו את העבודה. איזה עבודה עושים הסורים? אנחנו רואים כרגע. אנחנו רואים כרגע בסוריה את המיעוט העלווי, שלא אכפת לי ממנו, נטבח בריש גלי, כן? בראש חוצות.
1: כן.
2: כן? אז בעצם מה שאומר טראמפ זה שזה בגלל שאנחנו שומרים על סטנדרטים, איזה שהם סטנדרטים מערביים, דמוקרטיים, אז אנחנו לא מצליחים להכריט את החיזבאללה. חבל שהסורים לא עושים את זה. בגדול, אני אשלים את הרעיון רק, בגדול...
1: רוצה להגיד שאתם רחמנים מדי.
2: בגדול...
1: אתם לא יודעים לסגור דברים.
2: בכל צומת במלחמה מול איראן, על כל הגלגולים הקודמים, טראמפ שם לנו ברקס, ואחר כך האשים אותנו שעצרנו. זה העניין. בכל צומת, כולל הצומת הזאת, וכולל בשאגת הארי, וכולל בנהמת הלייש, כל פעם שהיינו קרובים להכרעה,
0: הנשיא טראמפ שם לנו ברקס והאשים אותנו שעצרנו. זה הכל.
1: טוב. אני לא חושב שאפשר להגיע פה להכרעה ברורה. לא בעזה ולא בחיזבאללה ולא בשום מקום. אנחנו עושים מה שאנחנו יכולים. אני חושב שחיילי צהל עושים מה שהם יכולים.
0: מה שהם יכולים.
1: כן, ביום ובלילה, mm-hmm. ביבשה, באוויר ובים. וזהו, אני לא חושב שאנחנו יכולים להשמיד את כל הכוחות העוינים והאויבים. לא נראה לי ריאלי. אני רואה שהרבה מדברים על זה שזה היה צריך להשתלם מהצד המדיני וזה לא קרה.
0: כי ראש הממשלה אף פעם לא מכין תוכנית עד הרגע האחרון.
1: מדינית.
0: הוא לא על זה. הוא יוצא... ראש הממשלה הוא כמו כדורגלן מזעזע. בעיתת הפתיחה של המשחק תמיד מסחררת.
1: כן.
0: הוא דופק גול מנקודת האמצע לחיבורים, משהו מדהים.
1: כן.
0: אבל אחר כך הוא עובר להגנה, אין לו תוכנית איך לגמור את העניין הזה, ובסוף... יורד מהמגרש חבות עם איזה טקו מעליב.
1: או עם הערכה.
0: כן. בעיה. בעיה. מי ייתן שנשתחרר כבר מעולו של זה? נשתחרר. ולא משנה. אני רוצה להגיד עוד משהו.
1: אני לא מאמין בזה. לא מאמין בזה.
0: אני מאמין בזה.
1: זאת אומרת, אני חושב שאם נקבל... דרך אגב, אתה יודע שאני ייצור תמים כזה.
0: כן.
1: ואני רואה את הטוב בכל אחד.
0: כן.
1: אני רואה את הטוב ביאיר גולן, ואני רואה את הטוב ברמטכ"ל לשעבר, שמנבאים לו גדולות ונצורות.
0: אייזנקוט?
1: אייזנקוט בבחירות הבאות. בכל אחד יש דבר טוב מאוד.
0: בוודאי.
1: אבל אני לא חושב שיש למישהו יכולות לסדר לא את הפעילות הוולקנית בפנים, ולא את הפעילות הוולקנית בחוץ. אני חושב שאנחנו צריכים ממש מהפכה... רוחנית.
0: אני מסכים איתך, אבל אתה יודע, יש הבדל בין לסדר את הבלגן לבין לבלגן את הסדר. כי ראש הממשלה הנוכחי שנים מתמחה בלייצר עוד ועוד בלגן, ואז להוציא אותנו מהבלגן, ושנודה לו על זה שהוצאתנו אותו מהבלגן שהוא הכניס אותנו אליו. אני חושב שזה בלתי נסבל יותר, וכמו שאני לעתים נוהג לומר, ומי שמקשיב לי יודע... סתם, שמבחינתי עדיף שהמוכר במקולת אצלי בשכונה יהיה ראש הממשלה לתקופה מסוימת, העיקר שתתחיל תנועה חדשה.
1: כן.
0: תתחיל תנועה חדשה. יש פה מים עומדים, ובמים עומדים מתרבים היתושים ומתרבות המחלות. וכרגע השלטון הוא חולה מאוד מאוד מאוד מאוד. הוא ממש חולה, והוא יכול לחסל את החזון הציוני. עד כדי כך.
1: כן.
0: עוד כמה דברים שרשמתי לעצמי. אגב, בני גנץ אומר, מתפתחת ברחוב שנאה לחרדים, אסור לנו להגיע למלחמת אחים. מתפתחת ברחוב שנאה לחרדים. מה אתה אומר, בני? היא לא מתפתחת, היא מפותחת. היא לא צריכה יותר להתפתח לשום מקום. היא שרירה וקיימת. והיא, כפי שדובר פה קודם, היא לא מגיעה לקרסולי נעליה השחורות של השנאה החרדית לחילונים. היא לא מגיעה. מכיוון...
1: הזלזול.
0: מכיוון שאם יקום מנהיג חרדי, שיגיד, אחים אנחנו, מתגייסים אנחנו, ואנחנו רוצים להיות איתכם בשלום, ולתת את חלקנו, תוך כדי שאנחנו שומרים על צביוננו, 80% מהציבור החרדי, החילוני יגיד, אחינו אתם, מחול, מחול, מחול. כל מה שעשיתם, לא חשוב, יאללה.
1: כן.
0: אותו דבר לא יכול לקרות הפוך.
1: כן.
0: לא יכול. לא יקרה גם.
1: לא.
0: אז כל מי שמדבר איתי על שנאת חילונים לחרדים, הוא משקר, מכיוון ש...
1: אתה יודע, הייתי אצל אמא שלי עכשיו, בתדות. היא גדלה בירושלים. מחנה יהודה היא נולדה.
0: כן, כמו סבתא שלי.
1: כן. אז היא אומרת שהיא זוכרת, כאילו משהו מלפני 70 שנה, שכבר לפני 70 שנה,

0: משעה שנופץ המפץ הגדול, אדם אחד שינה את התנהגותו בגלל שמישהו צעק לו שבס? האם אישה אחת שינתה את התנהגותה כי מישהו צעק לה ברחוב שיקסה?
1: כן.
0: אתה פעם צעקת לאנשים שבס?
1: אני צעקתי, כן.
0: צעקת שבס?
1: בהחלט, כן.
0: שבס!
1: כן. זה היה אני שצעקתי על עצמי. תפסתי את עצמי מחלל שבת.
0: כן?
1: בטח.
0: מתי?
1: אז צעקתי לעצמי, שבס, איך אתה עושה כאלה דברים? ואז הגעתי שוב ושוב למסקנה שהנהנתנות שלי גוברת על כל אמונה. ועל זה אנחנו עובדים. בשביל זה באנו לעולם. ומי שאומר שהוא מאמין בהשם, הוא פשוט אידיוט. כי זה עניין מאוד גבוה להיות מאמין. זה לא איזה לחיצה על כפתור. בגלל שמישהו טמטם לך את הראש בחיידר, אז בגלל זה אתה כבר נהיה מאמין. או בגלל שאתה פותח ספר וכתוב שם, ואהבת לרעך כמוך, אז בגלל זה אתה אוהב.
0: או שאתה אומר שאתה מאמין, אבל אתה מדליק אור בשבת עם המטפל הפיליפיני של אבא. כן. עם גוי של שבת, אוקיי? אז אני לא מחשיב אותך בתור מאמין. אם אתה עושה כל הזמן בכל מיני דרכים תוחכמות שהוכשרו על ידי אנשים חכמים, שישבו על כתפיהם של אנשים חכמים, אבל הכל זה קומבינות כדי לעבוד על הציוויים המדומיינים של השם, אז עזוב אותי. אתה לא מאמין שום דבר, הכל בסדר, תירגע, אתה אתאיסט, תמשיך הלאה.
1: האמת היא שאני חושב שמי שמגיע למסקנה שהוא אתאיסט, זה דבר מאוד חשוב, כי הוא לפחות יודע את האמת, ויש לו למה לשאוף. אבל מי שהוא חושב שהוא דתי, זאת בעיה מאוד גדולה. ובעיה כפולה ומכופלת, זה שאותו אחד שהוא חושב שהוא דתי, הוא גם מבזה אחרים. להתקרב?
0: ככה כותבים לי מחדר הזה, אם גם בקבוק הזה הוא מפריע לנו בפריים. יפה.
1: מה עוד?
0: מה עוד?
1: זה בסדר?
0: בסדר.
1: אתה שמעת את הרב הדגול בן שמעון.
0: מי הוא?
1: אחד מגדולי החכמים הספרדים. אמר אתמול.
0: כן.
1: כל המבזה תלמיד חכם, אין רפואה למכתו.
0: יאללה, שילך לזה.
1: מרה. אז על מי הוא מדבר?
0: על?
1: על היועמשית. הוא אומר שהוא בטוח שבשבוע הבא, הוא לא נקב בתאריך ושעה, אבל מכיוון שהיא מבזה תלמידי חכמים, אין לו שום ספק שבשבוע הבא יתחיל אצלה איזה משהו מאוד קטלני, ושתדע למה.
0: זאת אומרת שהאיש יודע מה הלכי שמיים.
1: כן, הוא לגמרי.
0: הוא יושב ליד כיסא הכבוד. הוא יודע מה מוצא חן בעיני הקדוש ברוך הוא, ומה לא מוצא חן בעיני הקדוש ברוך הוא.
1: זה אצלי שייך לקטגוריה של אתאיסטים שהם חושבים שמאמינים.
0: כן, אני מסכים איתך.
1: וזורקים בוז על כל העולם.
0: אני מסכים איתך.
1: חמור מאוד, חמור.
0: אני מסכים איתך.
1: אתה יודע מה הפירוש האמיתי?
0: של מה? כל המבזך תלמידי חכמים?
1: כן. כל המבזה תלמיד חכם, אני הייתי מבין אם יהיה כתוב יוקה, יסבול, אין רפואה למכתו, זה, צריך לדייק את זה. אז בעל הסולם מסביר ככה, תלמיד חכם נמצא אצלך, זה הנשמה האלוקית שלך, זה כוחות האהבה שבך, ואם אתה מבזה את הנשמה שלך,
0: כן.
1: אין רפואה למכתך, למה אין רפואה? כי הנשמה שלך זה הצ'אנס היחיד שלך.
0: לגמרי. היא הרפואה שלך.
1: בדיוק. אז לכן אין רפואה למכתך.
0: כן.
1: זה הפירוש האמיתי. והם לא מתקרבים אפילו לפירוש האמיתי.
0: אני מכיר, יש משפט כזה שאני לא יודע מאיפה הוא בא, נשמת אדם תלמדנו. מכיר את הדבר הזה?
1: זה פסוק.
0: כן.
1: בוודאי.
0: נשמת אדם תלמדנו.
1: כן, נשמת.
0: זאת אומרת, זה, המקום היחיד שיכול ללמד אותך הוא עצם הנשמה שלך.
1: נכון.
0: אין מקום אחר. נכון, אז אם אתה מבזה את זה, אז אין לך רפואה.
1: אז כן.
0: אני אוהב את הפירוש.
1: מאיפה תבוא רפואה? והוא לומד את זה, אתה מבין פשוט, הוא גם לא שם לב לדיוק.

0: חכמים דיברו מדויק, אין רפואה למכתו, זה מדויק. אז הוא לא יודע שום דבר, הוא לא יודע מה זה תלמיד חכם, והוא לא יודע מה זה מבזה, ושום דבר. זה חבל מאוד, זאת אומרת, כאב מאוד מאוד גדול על הציבור החרדי, שבעיניי הם אנשים טובים מאוד, שמולכים שולל. על ידי רבנים, זה לא רבנים. זה לא רבנים. זה תעודת עניות גדולה מאוד לקרוא לאנשים האלה רב. זה תעודת עניות מאוד גדולה לקרוא, תסלח לי שאני אומר את זה, לרב עובדיה יוסף לקרוא מנהיג הדור, מאור הדור. זה תעודת עניות חבל על הזמן. האיש הזה היה מקצוען בהלכה. אבל הלכה...
1: גם מקל גדול וגם גמיש גדול.
0: בסדר, וגם... אבל כל העניין שלו זה רק הצד החיצוני של התורה. ואת כל הצד הפנימי לא היה לו שום מגע. איך אפשר לקרוא לאדם כזה, אתה יודע, מאור כל הדורות, כל מיני דברים? זה אומר שאנחנו נמצאים בתחתית של התחתית, לבוא ולהגדיר אנשים כאלה באיזה... הוא היה מקצוען בהלכה, בסדר.
1: אני חושב ש...
0: מאוד מצער, מאוד מצער. ומי שנפגע ראשון מכל הדבר הזה, זה העולם החרדי. זה העולם החרדי.
1: אני חושב שדת, כל דת, שיש לה מקצוענים, היא לא במקומה מונחת.
0: אתה צודק.
1: אין...
0: המקצוענות נובעת בקשר לאינפורמציה, אבל הדת היא לא אינפורמציה.
1: בדיוק.
0: אז לכן אתה צודק.
1: זה מה שאני אומר. זה מה שאני אומר. ברגע שדת, תראה, דת זה חוק. בפרסית דת זה חוק.
0: זה פרשת השבוע. זאת חוקת התורה.
1: נכון. פרשת השבוע זאת חוקת התורה, ובא משה מצטווה לדבר על הסלע, אבל במקום זה הוא מכה אותו פעמיים, ועל זה הוא לא נכנס לארץ ישראל. על
0: כן,
1: זה.
0: כן.
1: כן? ומחדש חברי יוסי מאיר, שתכף אולי נדבר איתו, אם תרצה.
0: איזה מדינה עכשיו?
1: הוא עדיין בבולגריה.
0: כן.
1: הוא ימפה לנו כמה מהעניינים שם. אם תרצה. אבל הוא אומר שמשה בעצם היה תרחן. תרחן. כי מי הוא התרחן? התרחן הוא אדם שעושה פעולה שהוא לא התבקש לעשות אותה, ועושה אותה בהגזמה. גם אדם שבא אליך ומספר לך משהו שלא ביקשת ומעריך במילותה, הוא תרחן, כן? כן. הוא גורם לתרחה, הוא מטריח אותך.
0: כן.
1: במקום שבו אפשר היה בדיוק פשוט להשיג תוצאה טובה יותר. כלומר, נכון. משה היה יכול להגיד לסלע, זלוג, והוא היה זולג. ובמקום זה הוא הרבה תרחתו.
0: כן. מי אומר את זה? זה יוסי מאיר, או בטח לקח את זה מאיזה מקור?
1: יכול להיות, תכף אנחנו נשאל אותו אם תרצה. אבל אתה יודע, יש גם את התרחן המהותי, זאת אומרת, יש גם תרחנות שהיא בסדר גמור, כי הרי אומרים חז"ל בפרשת ואת חנן, הרי משה מתפלל 515 תפילות או משהו כזה, נכון?
0: כן.
1: ואומרים, אם היה מתפלל עוד פעם אחת, היה נכנס לארץ ישראל, נכון?
0: כן.
1: אבל אחרי 515 תפילות, הקדוש ברוך הוא אמר לו, די, די, ניפחת את הראש, די. נפוח, ניפחת. אז יש דברים שאסור להחליף תרחנות בהתמדה, כן? יש התמדה ויש ניג'וס. זה לא אותו דבר.
0: כן, התמדה בדבר חיובי. אבל ניג'וז זה דבר שהוא עול בשביל הזולת. אז אל תתחיל איתו אפילו. לא רק שלא תתמיד, אל תתחיל אפילו. אם זה עול בשביל הזולת.
1: קודם כל, בדוק את הזולת, האם הוא כלי לתרחנותך?
0: כן.
1: כן? כי התרחן, הוא... יש בו הרבה רצון. הרבה רצון טוב, או הרבה רצון לקדם את עצמו, או לא משנה, אבל הוא לא רואה את הזולת בכלל.
0: נכון.
1: הוא לא בודק שהזולת כרגע פנוי, קשוב, והוא כלי למה שיש לו לתת לו. כן? בעוד המתמיד אומר, הזולת הוא כלי, ויש התנגדות, ואני צריך להתמיד, ויהיה בסדר.
0: אתה רוצה לבדל בין מתמיד לתרחן?
1: כן.
0: זה כבר עמוק מאוד מה שאתה מנסה.
1: אני אדם עמוק מאוד.
0: זאת אומרת, אתה אומר, יש התנגדות... אבל הוא מזהה פוטנציאל המתמיד. אבל הטרחן, הוא יושב במקום שלעולם לא יתקבל.
1: הטרחן לא מקבל לו כתשובה, אבל לא ממקום שהוא רואה את הזולת, אלא ממקום שהוא רק רואה את עצמו.
0: הבנתי.
1: הטרחן המהותי הוא טרחן של עשיית חסד, של נתינה, של מצוות, של גמילות חסדים, של חידושי תורה. זה טרחן שהוא חיובי.
0: לא מפריע לאחרים.
1: בדקו את עצמכם, האם אתם טרחנים? בדקו אותנו, האם אנחנו טרחנים? אנחנו טרחנים, כבוד הרב?
0: אני לא חושב שאנחנו טרחנים, כי כל אחד יכול בהינף יד קטן לסגור. וזהו. אף אחד לא מוכרח להסתכל עלינו ולהקשיב לנו. ואנחנו לא מפילים את עצמנו על אף אחד.
1: המשפט המדויק שעכשיו שולח לי פה יוסי זה נתינה מדודה לפי רשות המתקרב. זה ההבדל של בין טרחן לבין מתמיד. נתינה מדודה לפי רשות המקבל. לא נשתמש במילה מתקרב, היא דורשת הסבר וזה מיותר.
0: בסדר, זה
1: נתינה מדודה שיש בה מידה, כן? שיש בה מידה, ומידה זה לא משהו שאתה יכול לדעת אותו מראש, כי מידה היא דבר גמיש שמשתנה מרגע לרגע.
0: כן,
1: יש רגע אחד שבו המידה היא גדולה ואחד שהמידה היא קטנה, ושתיהם הם מדויקות. טוב, כן. עד כאן. אתה רוצה לענות לנו את כן, אוקיי.
0: אני למשל בשיעורים שלי
1: מתרחן,
0: אז אני, קודם כל האמת מאוד חשובה לי.
1: כן.
0: ואני חושב שהערך המוסף שאני נותן בכלל, זה העניין של האמת. ולכן אני מאוד מאוד משתדל להקפיד לומר את האמת, ישר, בלי טיוחים, קורצנשרף. אבל, אם אתה רואה שיש אנשים שלא יכולים לקבל את האמת, אז מיד אני מרפא, וגמרנו, לא לא מטריח.
1: כן. בסדר, אתה יודע, אנחנו מפרידים בין אמת לבין אמת. אנחנו מפרידים בין אמת לבין אמת לאמיתה.
0: כן.
1: אמת, זאת האמת הגדולה. האמת היוקדת, האמת הנוקבת, הרים, ומשברת
0: גבעות.
1: גבעות. ויש אמת לאמיתה, שהיא האמת שנכונה ברגע זה ממש. ויכול להיות שהיא לגמרי הפוכה מהאמת.
0: הבנתי.
1: לגמרי. היא האמת של הרגע הזה.
0: כן.
1: אז
2: את יוסי מאיר על הקו, אם
1: תעשי. יפה, זה טוב, זה בדיוק נגמרו לי הנושאים שהכנתי בבית, כי לא הכנתי בבית נושאים. רק אם אתה יכול להנמיך לנו, זה עושה המון צפצופים. תורי, תורי, תורי, תורי. יוסי מאיר, שלום לך בבולגריה. הנווד.
3: שלום לאברי.
1: פינת הנווד, כל שבוע במקום אחר. אדם ללא בית, זז בין המקומות, מדווח עליהם, ומחדש חידושי תורה על הדרך. זה הפורמט.
0: כן.
3: שלום לרב, שלום לעברי.
0: בוקר טוב.
3: וכן, עדיין, בוקר טוב, וכן, עדיין בסטני ביש, בולגריה, ככה, אנשים באים ככה לשלושה, ארבע ימים וחוזרים, והדבד ככה, עדיין נשאר, וכן, ככה,
1: מה אתה מספר על בולגריה? מה עיניך הבוחנות כל רואות?
3: קודם כל שיש הגירה כאן באוקראינה לבולגריה, בעיקר נשים, הגברים נשארים כנראה להילחם שם, נשים מגיעות ועובדות כאן בבתי מלון, בחנויות, ככה רואים את השינויים שקורים בעולם בעקבות מלחמות. באים כאן הרבה
1: באוזניים של גבר, הייתי אומר, הזדמנויות אין סוף.
3: כן, הזדמנויות אין סוף. הנבד מתפקד בלימוד, מתפקד בעבודה, כך שמתפקד בספורט, בדיאטה, אבל זה תמיד יפה לראות דברים יפים, אז גם נהנה ממה שרואה.
1: אתה יודע מה, אתה יודע איזה ברכה מברכים כשרואים אישה יפה? אתה יודע, כבוד הרב?
3: בבקשה.
1: רגע, זה חידון גם לרב.
0: כן.
1: ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, שככה לו בעולמו. שככה לו בעולמו.
3: אז אפשר, מה שנקרא, בבולגריה, בסטניביץ', אפשר להרבות בברכה הזאת.
1: הנדירה הזאת. זו ברכה נהדרת.
0: איך יודעים להבדיל אבל בין אישה שבאה מרחוק לבין הבולגריות המקומיות?
1: הנווד הוא דובר...
0: חצאיות אחרות?
1: הנווד הוא דובר רוסית. והוא יודע.
3: אז כן, זה עוד דבר שגם אנגלית וגם רוסית, כך שמי שלא מדבר אנגלית ורוסית, הוא יתקשה כאן, זה נתון חשוב. אבל מי ששולט גם באנגלית וגם ברוסית, אז זה הרבה יותר קל. זה עוד נתון על הנווד שהוא גם קורא וכותב ברוסית, לא טולסטוי, אבל יכול לחיות רק ברוסית. דרך אגב, הרב מדבר רוסית?
0: לא.
3: אני, הנווד יכול לדבר את הנקודה של הפרשת שבוע, אני אגע עוד מעט ברוסית, אז זה דרך אגב. ברוסית להסביר את הנקודה, אז בעבר הנווד ידע צרפתית וספרדית יותר טוב מאשר רוסית, היום זה
1: okay.
3: אנגלית ואחרי זה רוסית. אז זה הנקודה. בכל אופן, נקודה חשובה, 6.8% אינפלציה כעת בבולגריה, שנה שעברה זה היה 5%, והכלכלה כעת מטולטלת מבחינת הדלק, מבחינת הגז, מבחינת המוצרים. עול כבד על הציבור, נקודה מאוד חשובה, 25% פחות אנשים מגיעים המצופה בתיירות, בגלל שבגרמניה, לופטנזה, בגלל הדלק שעלה, הבכירים עולים והגרמנים לא באים, הגרמנים היו שותפים כאן את המקום, אבל 25% פחות, אז זה נתונים בינתיים.
1: זה מעניין, אבל עכשיו מחירי הדלק צוללים בגלל ששחטו אותנו כדי לעלות עולה למחירי הדלק, אז אני מניח שהכל יסתדר. אני מבין שיש...
3: בעזרת השם שהכל יסתדר. כולם רוצים פרנסה, כולם רוצים להתפרנס, כולם רוצים שלום. גם בבולגריה רוצים שלום.
0: שלום בין מי למי.
3: לא זה טוב רע, לשבת זה יצרה. גם בורא עולם ומנהיגו רוצה שלום, וכן. מה שנקרא, עושה שלום במרומיו, יעשה שלום עלינו והכל ישראל. כן, בבקשה.
1: דבר. אני מבין שאתה, עוד אתה מאבחן שאין שם מצלמות.
3: כן, ממש רואים את הדפוס הזה שיוצאים בארץ, איזה עומס של מצלמות יש לנו בגלוי ובסמוי, כנראה גם הקלטות. ופתאום בסניבי, שזה 10% פחות, 90% פחות מצלמות, וזה הרבה יותר נעים שאתה פחות מצולם, והעניין הוא שאתה מרגיש הרבה יותר בטוח. אז זה גם איזה דפוס, זה ניסויים עושים עלינו בארץ עם המצלמות, מספיק למצלמות, לחדירה לפרטיות.
1: הפרטיות היא ערך שכבר לא מתקיים בעולמנו, אני חושש. אין יותר פרטיות.
3: ואני חושב באירופה יש חוק שאפילו אם אתה שם מצלמה בבית, רק מטר... החוץ אתה יכול לצלם. כל אחד שם מצלמה ויכול לצלם את כולם, את מי שהוא רוצה.
1: אני מצלם את הסלון של השכנים, לפעמים אני יושב, מסתכל על החיים של אחרים. יפה.
3: כן.
0: אני אדבר על פרשת השבוע.
3: עוד נראה, לפני שאני אגע בעניין פרשת שבוע, אם אפשר בכל זאת, למרות, אפרופו תרחנות, שבוע שעבר רציתי להעלות את זה, אבל ברשות תעברי. עניין של, בכל אופן, כאן אנחנו, הנווד לא ראה עדיין משחק שלם, אולי כמה דקות במשחק פה, משחק שם של המונדיאל. בכל אופן, ככה נכניס עוד גוון לתוכנית, אם אפשר ברשותכם, והנווד פעם היה בחור לכדורגל, היום הוא לא מכור.
1: הוא התחיל כמאמן כדורגל.
3: כן, סבך, בתוך הכדורגל, מעולם הכדורגל, ולא רואה את המשחקים, פה כמה דקות בדקות פה, פה דקות שם, אולי בשלבים היותר מאוחרים. אבל התחושה של עשרות מצלמות גדולות שנמצאות כאן בבתי קפה ובפאבים מאוד מרגיע את הנווד שבכל רגע שהוא רוצה יכול לראות משחק. בכל אופן הייתי רוצה ככה לקוריוז, ככה עולה לי מאום כדלי בכבר שבועיים, ככה זה מה כל אחד חושב, הרב גוטליב, אברי ואני, ככה מי תיקח את ה... ברשותכם ככה, אפרופו נתידה מדודה לפי שאתה מתקרב, ולא חייבים להגיד מה שנקרא, הנה, אפרופו תרחנות והתבדה, הנווד חושב שגרמניה תיקח את המונדיאל, מה...
1: אין לי שום, אין לי, אני חייב להגיד לך שעד שהעלית את השאלה בפניי, המחשבה מי תיקח את המונדיאל לא חלפה בראשי, ואין לזה שום משמעות בעיניי, מכיוון שאין לזה שום משמעות לקיום שלי כאדם, אין לזה שום משמעות לקיום שלי כעם, אין לזה שום משמעות לקיום שלי כמדינה. כדורגל ברמות האלה ממש לא מעניין אותי לחלוטין, בעיניי זו עבודת אלילים מוחלטת. מסי שמסי, בתחת שלי, לא אכפת לי בכלל. זו עמדתי, אני מתנצל אם היא לא קשורה.
0: אני רק רוצה להוסיף
1: כן.
0: על דברי אברי, שאני מסכים להם לגמרי, ויש בי תמיד צער גדול על הגלות הגדולה הזאת שהמין האנושי נמצא בה. זאת אומרת, במקום לעסוק בעניינים אמיתיים של נשמה, אז עוסקים בכל מיני משחקים, וההתלהבות היא כל כך גדולה, ונראה לי שדברים טובים לא יכולים לצמוח מזה.
1: לא, ממש לא.
3: דרך אגב, אפופו דברים טובים לצמוח מזה, קודם כל תודה לאברי על הכנות הנפלאה כרגיל, ובעצם, דרך אגב, לדברים נפלאים, קודם כל אהבתי את הניתוח של אברי לגבי ביבי, שמתחלה הוא מתחיל מפקיע, ואחר כך הוא נצוג. זה בעצם נבחרת ישראל, בגלל זה אפלי, העלית עליו, אנחנו, יש דפוס של המנהיג עם נבחרת ישראל בכדורגל.
1: הדפוס של המנהיג, הדפוס של המנהיג משקף את הדפוס של העם. אנחנו כאלה.
3: נבחרת בוסטדית, נבחרת שפעם אחת רגיתה במונדיאל, וגם בדרך לא דרך שהרבה נבחרות פה היו. ואולי אברי שהמנהיג ישתנה, אז גם הנבחרת ישתנה, ושנבחרת
1: הכל ישתנה, הכל ישתנה. יוסי, הקו שלך הוא באיכות בינונית, רצית להגיד משהו על פרשת השבוע?
3: כן, זה שמחה, ובאמת הנקודה שאלה, שבעצם מה שאלה כותרת זה תרחנות, והפרשת חוקת, בעניין של מי המריבה, שבעצם מזוהה, כמובן, הקדוש ברוך הוא מדגדג עם צדיקים כחוט השערה, אבל אצלנו אין את הקדושה ההיא ואת התאורים, אצלנו גם רב גדול שעולה לתורה והוא טועה בקריאה לתורה, אומרים לו חביבי, טעית, טעית. אז גם יש דברים שלא לומדים מיוסף, הוא סטני וסקטני פרו, וגם יעקב אבינו שחצה את ה... וגם במשה רבנו, שאמר אכן עוד הדבר, וכאן בפרשה לא לומדים במשה, שבעצם הבורא אומר לו, דבר אל הסלע, אליו אל אהרון, ובעצם משה מכה לא פעם אחת פעמיים, ואברי נגע בנקודה שהתרחנות בעצם, ורואים איזה מוטיב, כמובן, סיבי סיבים, שזה תיקון של משה רבנו בעניין של תרחנות, שגם ש... בהבנה אישית שהוא עובד כל היום ושופט את העם, וחותנו יתרו בא ואומר לו נבול טיבול, בעצם זה גם קשור לתרחנות, כי התרחן הוא סובל, כי הוא ריכוזי, הכל עליו, אז אם זה בגשמיות, אם זה ברוחניות, אז הוא קורבן, כן, רשי אומר בעניין הזה שעצפה לי 70 סקנים, שהעם תרחן, אבל למה העם תרחן? רשי מביא את הפירוש, שהעם ישראל תרחנים. אבל אולי תתחם את התרחן, הוא יפסיק להיות תרחן, תדייק אותו. תדייק אותו. אז זה ככה בעניין, ובעצם משה באמת אברי נגע בפרשת ויתחנן אחר כך, תקטו תפילות, להתפלל 515 תפילות כדי להיכנס לארץ, ואז הקדוש ברוך אומר לו, די, אל תוסף דבר אליי בעניין. ומשה אומר רגע, בהבנה אישית, אומר רגע, כל החיים חינכו אותי, הבורא מלמד אותי לא להיות תרחן, והפעם אני אשמע לו, אמר, אני לא תרחן, אני לא אתפלל לו תפילה אחת. וחזר אומרים אפור, גוטי אפור, אם משה היה מתפלל עוד תפילה אחת, הוא היה נענה, כן? הרי מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, לא נאמר למשה בתפילה, ואולי משה רבינו היה מקבל את הכלים שאנחנו שומעים עכשיו את ההבנות, הוא היה מתפלל עוד תפילה אחת, היה מתמיד, מה שאברי אמר, יש הבדל בין תרחן להתמדה, כן, כבוד הרב, בבקשה.
0: מה שיש לי לומר זה, א', הבורא אמר, למשה רבנו לדבר אל הסלע. הסלע הזה זה לב האבן שלנו, וההבדל הפטלי בין דיבור להקאה זה שמדברים לבני אדם ומכים בהמות.
1: כן.
0: זאת אומרת, זה הבדל בעצם בין דרך תורה לדרך ייסורים. והקדוש ברוך הוא אמר למשה, תדבר אל הסלע הזה, אל לב האבן, ויצאו ממנו מים. זאת אומרת, הוא רצה שיבוא בדרך של תורה, של אור אלוקי. ומשה רבינו, למה הוא עיקה? כי משה רבינו אמר, הרי אתה הקדוש ברוך הוא לימדת אותי רחמים. השם השם אל רחום וחנון וכו'. אני לא רואה שעם ישראל יוכלו לצאת מגלות לגאולה על ידי תורה. אני רואה שהם צריכים מכות, ועל ידי מכות הם יצאו. ולכן הוא עיקה בסלע, ופעמיים הוא עיקה, פעם אחת במוחה, ופעם השנייה בליבה. זאת אומרת, פעם אחת באמונה, ופעם שנייה באהבה. שני הכלים העיקריים של האדם. ועל זה הקדוש ברוך הוא אמר לו, נכשלת, מדוע? כי נכון שלפי החשבונות שלך, עם ישראל הם לא נמצאים במצב שהם יוכלו להשתנות על ידי תורה, והם צריכים מכות. אבל מכיוון שאני אמרתי לך לדבר, היית צריך להאמין שאפילו אדם נמצא במצב מאוד נמוך, הקדוש ברוך הוא עדיין יכול לעזור לו.
1: יפה. הנבד מקבל את הדברים שנאמרים פה?
3: הנבד שומע, הנבד אחרי זה בונן בדברים, ירשום, הנבד כותב בלחות לאור הדברים שנאמרים, ותודה לאפל ותודה לרב.
1: תודה לך.
0: תודה גם לך.
1: אם אתה פוגש איזו אוקראינית נחמדה, אז תגיד לה, כך דילה, כך דילה.
0: אברי הוא פנוי כרגע.
1: אבל לא לאוקראיניות.
0: לא. אולי תתקייר.
3: שבת שלום.
1: שלום, שלום, להתראות, תודה רבה רבה.
0: להתראות.
1: יוסי מאיר, הנבד. יש לנו עוד 8 דקות, למה היית רוצה להקדיש אותן?
0: למה שדיברנו, זאת אומרת, קודם כל התובנה הזאת של לדבר ולהקות, ואתם הזכרתם פה גם את התקטות תפילות.
1: כן.
0: על מה אמרת ככה? הזכרת את המילה ככה מקודם?
1: לא זוכר, אבל אצלנו ככה זה ראשי תיבות. כתר כל הכתרים.
0: כן.
1: כלומר, שאלה שהתשובה שלה היא ככה, זאת אומרת שאין לה תשובה שהיא שכלית. זו תשובה שמגיעה
0: למעלה מהשכל.
1: למעלה מהשכל, בדיוק.
0: הנקודה היא שאם הוא היה מתפלל עוד תפילה, זה באמת מצחיק. זה צחוק. זה ממש צחוק, זה... מה הנקודה כאן? הנקודה היא לא תפילה, פחות תפילה, אלא הנקודה היא שאנחנו אמורים לעלות למעלה מהשכל, ההיגיון האנושי. זה הנקודה. כי אם אתה חושב שהתפללת, אתה צריך להבין שעדיין לא התפללת את התפילה הנכונה. אם היית מתפלל את התפילה הנכונה, באמת היית נענה. אז זה לא עוד תפילה. זה התפילה, התפילה הנכונה.
1: יפה, והתפילה הנכונה אין בה תרחנות, אם אנחנו חוזרים לנקודת ההתחלה של התוכנית הזאת.
0: כן.
1: היא לא מתרחנת, כי התפילה הנכונה איננה מרבה בפרטים. כן? היא תמציתית, היא מבקשת רק את העיקר, או מכוונת רק לעיקר. היא לא מטריחה את הבורא או את מי שאתה מטריח, בכל העניינים שלך. זה לא מעניין אותו.
0: נכון. באמת הדברים הם מאוד מאוד פשוטים. אנחנו היינו נוסעים בלג בעומר למירון עם מורי ורבי זצ"ל, קהילה. ואני מדבר בשנים שהנסיעה לא הייתה כל כך פשוטה כמו היום, וגם בהי באב זה יום הפטירה של הארי הקדוש. היינו נוסעים. עכשיו, זה מלא שם. וזה צפוף, וזה בלגן שלם, ממש. ואתה עולה מלמטה למעלה, ואתה נכנס שם, ומפנים את הקהל, בכדי שהיהודי הישיש הזה יוכל להיכנס עד הציון של רבי שמעון בר יוחאי. והוא נמצא שם בערך 30 שניות. זה הכל. זה הכל, זאת אומרת, שאלו אותו על זה, אז הוא אמר, אתה צריך לבוא עם הכאב שלך כבר מוכן. לא להתחיל לחשוב בראשית ברא אלוקים כשאתה מגיע לשם. זה תפילה. התפילה זה אומר דבר פשוט. כואב לי. אתה לא צריך עכשיו להתחיל לייצר תפילות. פשוט מצב של כאב ונגמר העניין.
1: יפה. אני מחזיר אותך לענייני חולין. כן. אנחנו ערב שבת. מנכ״ל משרד הפנים אומר יש לאסור פתיחת ביג גלילות בשבת. המקום שהפך להיות בית המקדש הגדול של הציבור החילוני בכל אזור המרכז. אני לא יודע אם אתה מבין מה קורה בביג הזה בשבת. וואו, ההסתערות, הפקקים, המבטים האטומים של האנשים המסתובבים בין חנויות והגליד.
0: מה באמת הגרויסה גליק דורטן?
1: הגרויסה גליק דורטן זה
0: ש... זה פשוט חנויות או שיש שם...
1: חנויות!
0: גם קולנוע, גלידות, מה?
1: הקולנוע זה ממול, אבל יש שם גלידות ויש שם קצת אוכל, ויש שם מותגים, מותגים, עגלי הזהב של התרבות.
0: אז הם הביאו את ארצות הברית לפה כזה, בזעיר אנפין.
1: לא כל כך בזעיר אנפין, די ב...
0: בעריך אנפין.
1: בדיוק.
0: הציבור החרדי כבר מזמן אמר שהוא מחרים וכו' וכו'.
1: ממש...
0: אז עכשיו הוא רוצה להשתמש באיזשהו חוק עזר עירוני.
1: כן, כן, כדי לסגור את זה. וזו שאלה מעניינת, זו שאלה מעניינת, כי... הנימוק הסוציאלי שזה מחייב אנשים לעבוד בשבת, בואו, רוב העובדים שם הם ערבים.
0: כן.
1: רוב. ואלה שלא, אלה אנשים שנגיד לומדים כל השבוע ובשבת הם מקוששים את פרנסתם, בוודאי ב-150%. הטיעון הסוציאלי לא מחזיק מים, פשוט. הוא לא מחזיק מים. אז השאלה היא, האם שבת צריך להיות יום מסחר לכל האנשים שטרודים בחייהם 6 ימים ובשבת יש להם הזדמנות ללכת להסתובב בין חנויות במבטים מזוגגים, או שיש לכפות עליהם מנוחה שאינה כדרכם? ואין לי תשובה טובה. יש לך?
0: אני חושב שכל כפייה היא לא טובה. כל כפייה, לא משנה מה, היא לא טובה. דבר שלא בא בהסברה ובתענוג, זה לא ייתן תוצאות טובות. נאמר שהוא יצליח, אני לא מאמין שהוא יצליח, אבל נאמר שהוא יצליח ולסגור את הדבר הזה, זה ייצור המון המון רוגז, וזה יחזור בצורה קטלנית.
1: טוב, אז אתה רוצה לבוא איתי מחר לביג?
0: אין לי עניין בזה. זאת אומרת, כמו שאין לנו עניין בכדורגל, אין לי בכלל עניין בדברים האלה. ממש. זאת אומרת...
1: גם ביום חול לא היית מטריך את עצמך.
0: לא, ממש לא. אני לא...
1: אבל יש שם חליפות מחטבות. של אחת ממשפעניות הרשת הגדולות בעולם, תוכל להיות הרבה יותר מכותב.
0: אתה חושב?
1: אני חושב שכן.
0: שמעתי באמת שאם אתה לובש איזה גופייה, אז מה, זה גופייה רפואית או מה זה הדבר?
1: זה לא רפואי, זה פשוט דוחס לך את האיברים פנימה, ואתה נראה יותר רזה על ידי זה שאתה פשוט חונק את איבריך הפנימיים עם השומן הפנימי שלך, זה הכל.
0: אתה חונק אותם. כן. וזה בריא?
1: לא.
0: זה לא בריא.
1: בטח שלא.
0: כל כפייה אמרנו.
1: בדיוק.
0: גם כפייה שומנית זה לא טוב.
1: לא, בכלל לא.
0: תן לשומן.
1: תן לשומן להשתמן. מכובדנו, אנחנו נסיים כאן, אנחנו נתראה בשבוע הבא בלי נדר. תודה רבה, כבוד הרב, שאתה חי בינינו ממש בזמן הזה.
0: תודה רבה לכם.
1: שזכינו. תודה רבה לכם שהאזנתם, תודה רבה לכם שלא האזנתם. לא אכפת לנו, אנחנו את שלנו אומרים. להתראות.
0: שבת שלום.
4: הרדיו החברתי הראשון.

0: 106 FM Stereo Best Station in Town.
1: No mama! Praise the Lord!
2: הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים.

שלום. איזה כיף לנו חברים להיות כאן ביום שישי הזה. אנחנו נפתח את התוכנית הזו קודם כל במזל טוב לרובי פסקל היקר, לכבוד יום הולדתו החל היום. רובי פסקל מתחנת הרדיו המדהימה שלו, אנחנו אוהבים אותך רובי יקר. אנחנו משודרים גם שם, גם ברדיו קריות, גם ברדיו קסם וב-106 FM. תוכנית מדהימה תהיה לנו היום, נוסטלגיה כיפית, מזרחית, מהממת. נסיים אותה בנימה אישית, ככה קטע קטן שהכנו מתוך הפרידה מיוני נמרי שהלך מאיתנו השבוע. מאוד אהב לבוא לכאן, היה איתנו בקשר רציף בשנים האחרונות, עשינו לו הרבה כבוד. ומה אני אגיד לכם, אנחנו נצא לדרך. אני חשבתי לפתוח את התוכנית הזו דווקא עם שירים קצת פחות מוכרים וקצת פחות טובים, ויש זמר נחמד שנקרא ינון רצון, ונקרא על עין מולטן.

אני שמעתי דבר אחד מאוד מאוד פשוט. החיים שלנו הם חד פעמיים. בן אדם שכל הזמן קשה לו בעבודה, קשה לו בלימודים, קשה לו בחיים, כי מכניסים לנו לימודים קשים, החיים קשים. חבר'ה, החיים לא קשים. אנחנו עצמנו צריכים תמיד לדעת שהכל קל. ואם אנחנו נחשוב קל, קל בעבודה, קל בחיים, קל בזוגיות, יהיה לנו קל, אין יותר מזה.

אז שלום לכל מי שמאזין לנו גם בפייסבוק לייב, איזה כיף שאתם כאן. שלום למיקי, שלום לרפאלה, שלום חברים, שלום אורון ירדני, איזה כיף שאתם כולכם כאן. אך כמה אני שמח!

נמשיך. הרבה נוסטלגיה, אין קליפים לשירים האלה חברים, הם כל כך יפים. זהו נתי לוי, ביצוע לעמק הפרחים.

דש חם לכל משפחת שם טוב מחולון, איציק אבא מוסר לכם את כל הדברים הטובים, לאשתו, לילדים. אתם ברכב עכשיו מקשיבים לנו ב-106, ככה הוא כתב לי. אז חברים, תהנו מהנסיעה, שיהיה לכם רק דברים טובים.

איזה יופי, טוב. אז ככה קיבלתי הודעה שראש עיריית נתניה לשעבר, לא יודע אם היא מכהנת עכשיו, הלכה לעולמה, אנחנו משתתפים בצער המשפחה, ונמשיך עם השמח, למרות ש... מה לעשות, החגיגה חייבת להימשך. הפקולטה, זה פרויקט שלקח אותו רמי דנוך לפני כמה שנים, הם עשו מחרוזת מדהימה, עד דודים קלה, חנה להתבלבלה, שימו לב טוב. אז שוב לחדשות שראש עיריית נתניה נפטרה בגיל 74, מרים פיירברג.

נשאר באותו ז'אנר. והפעם זה שיר שנקרא יוצא לדרך. גם הלחן שלו יווני. שימו לב.

אפרופו שנת 96, מתי שהשיר הזה יצא, זו הייתה תקופת C בזמר המזרחי. בשנה הזו גם היה פרץ לתודעתנו ממש בחוזקה שריף, שריף הילד הדרוזי, שבתחילה שנות ה-90 הוציא לא מעט דיסקים, הוציא אלבום, שתכף נשמע ממנו את השיר הבא.

היא רוקדת, אבל מה היא עושה? היא משתוללת בחוץ. וזה השיר הבא שלנו, יואב יצחק, מתוך הופעה חיה. משתוללת בחוץ, לא אכפת לה משום דבר. אתם על רדיו חברתי הראשון, רדיו קסם, רדיו המזרח, רדיו קריות. איזה כיף לנו להיות כאן. יום שישי.

עכשיו. איך אפשר בלי איציק קלה? אמרו שמיים. האם הסתכלתם על השמיים? האם אמרתם תודה בכל יום לקדוש ברוך הוא? אתם יודעים שמי שרוצה שפע, קודם כל שיודע על מה שיש לו ועל מה שאין לו בעולם הזה. ההודעה לקדוש ברוך הוא, היא אומרת הכל. הרי כולנו כלי קבלה, שבדבר הזה הקדוש ברוך הוא שולח לנו מה שאנחנו צריכים.

רק להזכיר לכם שיום שישי הגיע היא תוכנית שמחה שמשודר כל שישי. ואנשים שואלים אותי, עוז, למה אתם לא מנגנים מוזיקה שקטה? כי מה לעשות, זה הקונספט של התוכנית, יום שישי הגיע, אבל חג חנוכה מתקרב איתו סוף השנה, בעזרת השם, ב-31.12, זה יוצא יום רביעי, אנחנו עושים תוכנית מיוחדת כאן, ברדיו החברתי הראשון, 4 שעות של מוזיקה ים תיכונית שקטה, נוסטלגית, טובה, איכותית. אתם תהיו איתנו, רשמו לכם ביומנים, וכמובן, תהנו מכל דקה.

אז את השיר הזה אנחנו רוצים להקדיש למאזינה קבועה, אמא לבן השם טוב, שחזרה השבוע הביתה לביתה. רפואה שלמה, אנחנו אוהבים אותך מאוד לבן, הכל צוות הרדיו, וכמובן בניך אהוב איציק שם טוב שמאזין לנו גם עכשיו. איזה כיף, איזה כיף חברים.

איזה גדול. נסרין קדרי. רנילי. רנילי, זה שיר לי. תשיר לי. וכאן להמשיך עם מחוזת מפוצצת של דוד חפצי. זה נקרא מחוזת להיות אדם.

ותתגשם לה, תתגשם לה לכולנו. אז לפעמים לא צריך להיות זמר טוב, צריך שיר טוב, והשיר הבא שאנחנו יכולים לשמיע לכם הוא דווקא להיט במגזר הערבי בעולם, זה נקרא אומי תנור, אומי תנור, ופה במקרה הזה במה פתוחה נחמדה זמר בשם ג'וזף, שימו לב טוב לביצוע הזה, אני מאוד אהבתי, אולי אתם מזהים את השיר כי שידרתי אותו בעבר אצל זוהיר פרנסיס, אחד השירים שלו, שימו לב, מאוד יפה.

השיר הזה מספר לילדה כמה רגעים הטובים הם נחמדים, תרקדי על הבוקר. איזה יופי. אני כאן יושב איתכם, ואתם לא מבינים, אני מריח ריח, ריח, ריח. אני לא מבין מה זה הריח הזה באולפן. היום בבוקר הלכתי לאחד השדרים שלנו, יש לי כאב בברך. הוא עשה לי טיפול ושם לי משחה מיוחדת, כמו משחה סינית. והוא אומר לי, זה מסריח. עכשיו, אני מריח פורח ששרוף. אני אומר, יאללה, דחיל, אללה, מה קרה פה באולפן? סוף אני נזכר שזה מהברך שלי, הבנתם? זה, מה זה? 48 שעות ליטים המשחה.

איזה יופי. שיר מקסים. ואיך אפשר לא להמשיך, חברים? ככה לקראת סיום. אנחנו עוד מעט נסיים, אבל בינתיים, ג'קי מקייטן, עם המאנטזת, אחד הלעיתים הגדולים, החמודים, זה שבעצם הכי מזוהה איתו. הנה. המקורי, כן?

אז בהמשך לסיפור שלי על הריח הזה פה, כמו ריח ששרוף, זה בא ממני. אני לא מאמין, גד, מה עשית לי? חבש לי את הברך, איזה עבודת קודש. הוא משדר כאן היום ב2:30, חברים. שישי ערכי למען ארץ ישראל אהבתי. זה התוכנית שלו. מ2:30 עד 4 כאן בשידור חי. וכמובן אגיד לכם שהרדיו החברתי הראשון הוא, מה זה חוגג, מציין היום 3 שנים מבלות פטירתו של יצחק לפטר, ובין השידורים שלנו ובכל סוף השבוע אנחנו נשדר כאן בעריכתו של אופר בוכניק פלייליסט יצחק לפטר, הפלייליסט המלא והיפה. אז אם אתם בא לכם להאזין בכל המקומות, באתר, באפליקציה וגם ב-FM.

ועכשיו לסיום, מחרוזת יוונית של זמרת מדהימה שקוראים לה סרינה. סליחה, סנדרה אלכסנדרובה. מחרוזת מדהימה ביוונית שכוללת כמה לעיתים גדולים. תהנו מזה.

אז על הצלילים האלה, נגיד לכם תודה רבה שהאזנתם וצפיתם ברדיו החברתי הראשון, 106 FM, רדיו קסם, רדיו קריות, רדיו מזרח, רדיו צלילי המזרח. אני עוז מזרחי, הייתי כאן, ואנחנו נשתמע בשבוע הבא, באותו מקום, באותה שעה, מיד אחרינו, גד ריבובסקי, שישי ערכי לארץ ישראל אהבתי. כל סוף השבוע הזה יש לכם פלייליסט יצחק קלפטר, במלאות 3 שנים למותו. תודה רבה לכל מי שהזין והקשיב, אתם קהל מדהים, אוהב אתכם מהלב שלי, ונתראה כאן.

איזה יופי, שוב פעם, תודה רבה לכם, תודה רבה לשותפים שלנו, תודה רבה לכולם. אני עכשיו בדרך לסבתא שלי, הכינה לי שטרודל תפוחים בולגרי, כמו שרק היא יודעת, מעשה ידיה להתפאר. סבתא, אני בדרך. להתראות.

רצית, אני מכיר אותך. הייתי בשבילך, הייתי גם שלך. גם אם עכשיו נגמר בינינו והכל אבוד, אני אוהב אותך, אוהב אותך מאוד. אני לא רציתי סוף, אני רציתי עוד יותר מ...

תגידי לא מוזר פתאום שזה נגמר, לדבר עלינו ככה בלשון עבר, כל שנייה לחסום ולבטל את המספר, כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר, וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשאיר על זה שאת שלא, לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה, שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה, ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוצר איתך, ואין לי פלסטרים

0: שיר חדש על הימים שהיו לי ולך ושיהיו לנו עוד. מאז שאת איתי אני רק אוהב ורוצה להמשיך לאהוב. סתם רציתי להגיד לך שאת ממש ממש יפה היום.
1: סתם כי בא לי להגיד לך,
0: זה לא רק העיניים, זה משהו משמיים.

הפגיעות, הכי זורחות, היו כאן הזריחות, הכי שוקעות, בין הכנרת למדבר, תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר.

תמיד זה קורה לנו ככה, הכל מתפרק במכה אחת, ואת מנתקת אותי שום ממך, ובינינו לא בא לך באמת שאין לך, אז תגידי לי למה את ככה, מכל שאלה את בורחת, וזה משגע אותי לפעמים שנפלנו חכה.